0: hiele yo libela wi amun nava vava kino tela kani kinyo kala kavade ngivinya karuo nyua no mwa kaka mi vaka winyanyu yakala vwe chinyo waka pshami hani mi vakirivava yakala vwe chinyo ukulane mi vakirivava muhokuwe mi vaka winyanyu mi vele yankana kele mbona so tseni ho orgiwerano mi vakina hala werano muhokuwe mi vakana kanane enankana kala yankana kele mbona rukresha oniswa lipelaka naro onanthela oniswa lipelaka okay pronto ko wiwane ni heku nahalo pia na pia nahala wonani mwari kimwere manomala osmana wothene mnopano nkhala wo hurian nka hurian vathe pelmen yana mane yo swede ro wele hura vale ta papa nare mumburo khwipi mwa hura ko khwipi opio wanto ana mwana ni mama papa akhala lejo pia alejo pia kwa mta papa tapanyo awo ana mwana ho swendene nka hurian wani ana mwana yo swede ana mwa chamane swele wo vathe vale wo khaliwa wo khala mnopana awe hiya lopana runia tia nena riwe ibo. Yara hai, tia lakina kwa njele la machoko. Mherewa wihi na aleliwe. Wala ratu, msabiki msora sabazambeze wa chwapu. Miteku selechilo selomwe sa woshi shelo wanihiku na... Na tano. Na tano. Mwani, bundia. Akomandanti miteku sapama. Kia merera kwa wii. Miteku hindisu ipia. Kamwani mutoku wane wapanye. Wapanya musiaya mwana ya Zuria amara ya Neuza ama ya na Filomena apa ya na Mario ni okokela wapama owani washelo sano kirumaka wika okokele pama wani yeye Mr. Lito da Mr. Lito ala mahiku matanu mweru wana tanu na moha tansamora ya kikundo pili ni yaka makumeni na moha bundia mitako sapama iguo, ismani viravo, makumelini kina koraru, mweaka, mahiku amviravo, insana, makuma tanu, ni, yaka, ni mahiku matanu na moha, orero, ihalakao mahiku masana melini mahiku matanu na asheshe, nihiku nkone na anamwane, mayale, ahoshihiwa anu nihiwe koi, orero, ni madihiwe nihiku nene nino, niguena we nihiwe, madihiwe nihiku nene nino, so tisa nirepidwe, mweyaka ikonto masana matanu na ashe makumu matanu na pili ni yaka pili. Yaka makumu matanu ni kina kusheshe vano lelo. Simvira yabu. Niku ni apoma yo jile, ho? Hehe. O jile. Ala, junyo ay, junyo profesa ya vazambe ze ni jale la. Ana miwote na apoma yo jile bundia. Mwe vele velu ay. Ala, wino nto kahiju alawo. Ha, wino kahiju alawo. Bundia, kumandante chef. Mitako sapama woshelo pam ana buchaka kala kanyaka wujili towa samora ana joking kapas bundia muni hangwe kumeanyu kamera wa wimi vakopia kiri elukulukwela kingwire na radio kamera ka wimi microphone saradu sambika komandant duramenle kiriva mohani nyuano okumela wani kuruna husema pisoro mwa hiwe pamayo mrumbala mitako sapama wa nyuano kwa tamara woshelo pama mulaponi gura tanuni mitala kumeni mikina ko mitana pili ko lawa mitala mili Erukuru kwa wini wiriani mtako wa radio transito. Radio transito. Mwevele veluai. Radio transito.
1: Radio transito.
0: Akila ni mwani ya namigwa. Ola mtako wa radio transito ni hele chilo yelome. Sinru huwa mitipo saradu samike. Mishara sava zambezi ya vachuwapo. Sintoko na mweche lahu na vetu na mwere lahu. Hewa ni ya wasasa makarelo a wole liheriani elukulukusiela manera apama aweche la murampani mchu nare achu anjene ya pama tiawi rampa toka wanyiwene. Aka wanyiwe hii haa akalao makupa achu akalao makupa a midudutu ijika ni ikaro na vetu mchu achu paka rampa anapana akaleka sope makupo hiana hiana. Mewa kinichuna mail karda kwansi isawo. Olelo ni suwele makalelo apama aweja murampani achu o hiyana hiyana. Hiva ni hagumbe wabeka asito kwene ale ari asupai amvareri ya makalelo aweja la murampani. Noheja mikumani ni suwela makalelo tani ni ana nloko mubu elu haya aweja pama murampani.
2: Nselata kinichuna tiago armando jwaki. Kia pama ila ya chuwa.
3: Manaritani ya chuwa mpanela ya weja murampani.
2: nebaraka wenre elukuluku ya ifesta achu weta wa namera ya kopo kopo kopo ikaru sina mweja yo pama ore weta ka rampa yole uhiwe para achu yerka hai enveramo ore ne moda thobere ke rampa amota ore ne karaber ke rampa hen a karu ore ne dika tho okhanno rampa ajika
3: mia no tsena ka kena chani we Stefani Alexandre Xavier wecha murampa nanna panela uye hunne chani nani uhia ni chika na viro kwipi wa rampa ni varerelaka wi kwa mumweri ula mweri woka cha miha achonchi pale anna paka so kula saya murampani onna tepa osare iwamo wari wa phama nena vinyaka vate na suwela no wecha murampani muchwane cha okopela wa rampa ohia veri wa rampa
4: ya yeah, sina kana iwa so juwa ya yeah, achu aneja nimejo perisa wi varerela mchwacho paka rampa ona wipo avarire wu achua ka wonchu onchu chupa avarire awehe la duena amju peramp para we andire parta we no ni yewi poka mumu na mpanela mo we kivere mo kabie kinyaga
5: sa rimi rukusaya ikano sa pama iha wa upwe la waya mairadu msambiki ohe jecha mpaka nikuru na asueli ni alipa mvarra makalo mrampa njocha wa supai enle liheria opamo rivovo uochara ikano ni weche la pama wawi ni vukulele malavi amurampani.
6: Oscar Kaitano mwana kalakenle.
7: Ana Oscar Kaitano mwana kalakenle. Nkaleli heni mucho akala murampani. Wecha wawe oni haiseni nalojaya.
6: Ahe, mwinto brigado. Ana uweria notene aradi Mosambiki. Na mecha otene ni mecho murampani. Tenki akaleke owi chachala. Eche laka mono wolo pwana murampani. Eche laka murampani. Tenki sasasa achameleke museresere wa rampa ohia ovira veri wa rampa. Ejaka hinha variari wa seresere wa rampa. Hawa kala rampa, akala rampa akwa wene. Ahinsuwa nye pama pama. Ahirino minla no haya. Mashi sempiri sempiri tenki achareke mwono awe wolo pwana. Onchara mwono wolo pwana para we one tiseni eyo ni yo enra oholo nye yeo. Sina kala kala ikaru owe chikao mwota. Ofunyala, entao, wa mchara kamuchule, onejela mwono wolo pwana. Onna kala uona, ele nrawale nkana, ele nrawale nkana. Onna kala ui hae, uwi chachala.
5: Otama loto kwene, hiva ni kota baba, mluku emereru, nini chike, nihiku nikinako.
1: Radio Transito.
0: Cinco horas e 21 minutos. Aí, ué, mojo la wala kanya pama. Olo de higure lapo aí. Higure makalelo kala ue lapo. Na kira tilue yake konto. Masara matanu na ajeje. Matana pilini yaka pili. Na kira tilue nikurna unu. Dogu Ria kama kuma tanu ni gina kwa sheshe Anoka higika la kanye pama Wana uya iwe kijuande wa la kanya pama Bundia komandante shefu kumelo mambu Tara mbaka rea
8: Mwana mulungu baba Uzaka tonga
0: Nene
8: Babi ya pofu
0: Arako tinyu
8: Anabwela
9: Jesu anabwela
0: Yesu eli nizina nena Na
8: Anabwela Jesu
0: anabwela Anna manyaruho
8: Uzaka tonga
0: Bundia komandante chef bundia logo na lapo ya Mosambiki tara vitori ni swel nsina na makolo swa bodembe abakiri ligado ni yuano ba mwana mara yene ana Terezinya Julio he mumo baharibu monka kilele ni wewe ni wewe ayi memo timule

0: na mu mu he merendre sasimene no wa himaka halukoka ahimaka kiya we woka chiga ka kingwa wa kushaya le romela ka hike me vaka romen le nyu anu mar romen le hevo wel na romen le nan tem problema
1: mama
0: Awe, majibu arwe ya manao. Mazi arwe ya manao kubo.
1: Mama ukuwa wenye.
0: Mio dinoza, dinoza, mama, ilelele. Nami puni chuna kwa shitansi. Mwane poma ya machu wapo. Mwano dipenele chule ya chu wapo. Mwane chule kanle poma.
1: Okuna oli mi.
0: Je poma to ya bachuapo e poma ne melele province ya Zambezi ya
1: pita manga
0: bundia

0: no so kapele la ikorowa muteko wa ibanku di Mosambiki ola leiwa kani radio Mosambiki va moha television di Mosambiki
1: e banku yo Mosambiki ela le yaka mukhalele wa kapele la ikorowa.
2: Romeling ha ho no chika to olelo ni mwaha wo kapela ikoro wa mbanko mupuelo wa ibanko ya Msambiki yata aneni radi Msambiki va muha televizion de Msambiki esumane la mwaha makuru ala wiyera muna viteni akwaya makuru ambava yara laka uwiyera achupure iskema jempiramid makuru anaipaka areli akina iwa iskema jdeponzi. Wiyeri wacho ni ampava anaipaka aredi. Wiyanna tumiha sopo naru wava hakanyo acho. Anakala wi makuru parpar eniha eri ampava. Anuke la ikorowa sinchipali. Ana wiyera acho. Ana romiliha ya tukanyo. Muchuti mucho onachuna ovolo wa mukanyo ni. Mwaya mwemmo. Awire pihaka onlika oliva. Wiria nani mwaha wateli Maria nana Joao.
3: Moni Joao, olelo to woshele liwo pia.
1: Moni Maria, nimi kiselingwe masiko pia, kinona towe ni vano natuna odhuwe leikina dha mkale lo okupare dwa ole ore na malapele ikorowa dhelapo ya Mosambiki.
3: Evele velo Joao, no olocha waso panela sa ole anlapela ikorowa, vano olelo ni nloche sawira samulupa ole anlapela ikorowa.
1: Tia pama Maria, mwe parpare, wedo kala uza wira, inapandu charihiwa, ni makalelo apama mpako komoni.
3: Wento juwa wokala pane otapulela, nari okilela, sawira samulipa ole anlapela ikorowa.
1: Maria, ogoria wamulipo anlapela ikorowa, wala kanya, ovarelela, so repa sotene inakumhiwa ne kupuya tele na poli hikorowa. Okumiha zotene ve parpare ni dawa kwanela. Olota yele eria pama ni mrima wotene. Elukuluku yotene muna chokochela ni mkalo wanakoso owo mkwala nye winyumu lepe mkontrato ni mo. Ni otari hamwe paripari zotene ile mpapapeli mvavale we onakulele ye. Olapela zote ni tunia tunia mtoko zo repa ze kupuwe tene yele. Wakina kuwane wazaze wone inha odhueli haka so repa ho zote ene zimuiza tunia mtoko itukumentu ho.
3: Joao, mashe iwareka sawacha hene so banku inlempa ni letra ikani so vila mchuwala kanya na veto otapulela.
1: Maria, tia pama todhuwe la we oworea wa ikupete hei honto inapole ya ikorowa. Orepa ni letra ito kwene inoone ya asa we ikweihere wa aleri makilienta ya elukuluko inatuna ya ndo wa ala kanya dokumenti ho. Na vetogora wa mutule ndo onadhi ikupete ene yeyo. Wala kanya zotene murima awori momo zorepa zotene inakumhiwa ateto ni miteko mikina.
3: Zua, ui mchu aveke oleli hirwa sote ene hei ho. Wapachara niwene anakala mbisha nbisho rakama. Evinyaka elukuluku ya waje ne mchu awe heraka. Ewa nkinu upuwela. Nku upuwela juwa, oni orivasidade inapachua hei ho. Nkiwa kala mawani anamalima ehinsuwe laya olocha ikunya. Onu wele tihene mpajua.
1: Wo kala ne vele velo. Wa uni ya zotene hei humaria. Masiyo apachera, ona pano duwela nlamulo na kuparela zotene hei ho. Otenaho na muhamoha nivareka nlamulo neno. Nimi mtu akande na maripa, akande mkunya, nare arimutu okalana. Vantoa ya yondo, miyano, niweyano, hi, vamuhani anamalima wo. No kala na oworia waho wina kavihiriwa o kavihiri ni makalelo apama o kavihiriwa wamvai ni wapanelela itimihiwa ka olikanela waho o teriwa ka mukalelo o kavihiriwa teni makalelo apama ehirivo makalelo a onyemulana nento ohiwa okwipinese nare ankanaka.
3: Nina kupanya ishu wao. Niwe herra kauhaa kuliwa pama. Okinaku mwene, omali haiwora ni iwora. We na kile wakuliwa iyo. Ohini onsivele.
1: Maria, we mwe wakupanya. Vamodhani kupuete elo polingeje wikorowa. Na veyene, ehiwara woka vihera mpoma hikuma kumararu. Narmano, we mwe we. Ohine emeranjele, epanku elewa polingeje wikorowa elontaya. Poti oya oloko hadhotene obanku yelapo ya Mosambiki. Ihejineye yoroto.
3: Ko, juwao, onchuna uloja heni ni masu yao.
1: Maria, we mwe wano woria wo, onyikaleli waka. Wakala toweyano, oya ikupete kina, ina mkuparla na malapela ikorowa. Vamoza, nitiribu na aleto, delapo ya Mosambiki.
2: No, mali haa mwahawe sumane, lana alocha humakuru ambava, anawiyera pore achui korowa saya. Makuru haya ya romeli haka kanyo, nare obole iha ikorowa. Makuru awo, anaincha niwa shkema zempiramide, nare shkema jdeponzi ya pachiraka. Anakala wi makuru ene parpare amvai. Anakosu, olipa yowo, nave amuhaku. Unakusha achumurima, enache la uchima kelao. Nto, makuru ambava. Anakwela uwiyera achupure. Ya romili haka kanyo na arnakosu mukina pure. Watu mihera achuso opo. Vakina vo anna romili haka okala. Ana mapole ya ikorowa. Romili haka wakubea miteko kusaya. Makale lo haya. To hiya na ni masinato andapayano. Hana suwa nye ya pama awi. Nari ya afiwe ehibwanyiwe. Waja makale lo. Ana weperea yano achu. Enye ya mrema. Achu enachi makelawo. Ena ajela. Ana mwokiwa. Eni ha. Ehirino echu. Yo wavaha. Achu alina kusiwa mrima. Mrimo jaya. Ethiro ene chimakelao. Wana we. Achu ya jampure no haya to. Waholi ya wanikuru nendo. Na wota na mpama. Nina ajato. Makuru ya wo. Anakala achu awi wanana. Akala oholi haya. Anapurela mere nwene. Enu upwele la pama. Ekalanto anaya mawani enawo ka chupure. Achi awo anaya mawani. Ewu ihaka miteko sa ampava yawo. Elo koha. Anna liva. Wi romilihe wasito kwene. Evyaka romilihe to wia namba hiwa patamari. Yaviri hapama maswa ya mawani to. Anawo ka ayamo to achwa kina. Enasari helanto ni kurunaya. Ntoko aneraya ampava kina. Makuru awo. Hanlekela ehi kwende. Hanapure lechu ya wone ya. Na veto, nihiku tinihiku, anamvira ya achakachu. Onye nye ya mrima yao. Awiku panyera, ni withi nela ikorowa saya, aje liwaya, nari iye liwaya pure. Ya pia vava, nikuru ndonto, no kwenda. Ikorowa sujiwa, wakotawo. Hiha, nikuru ndo na mnavi iteni. Ninlaka na kanyo na rumini hiwa na sito kwenene. Akwela. Anayawa atia kama kane no makina. Ni ikuma ikina suo wiyamu. Makane no haya uwira chuhana manda. Anono tama pahimpuro ene yole. Nari ya afya mere no makina. O waoka na chuhakina akwene. No na tiwapama wivarela. We muhi wokiwe na mpava yao. Mwana we mna rumini hiwanyo. Yo haja yo vira ikomo. Ni yele muna wananyo mahikwene. Mwisupu edile muha kumve ovolo wa munikuru nno. Na aru oliva ikorowa sanyo. Mwopole we chumu na vahiwa anyo ya jasa oholo. Enamuruhe lani makajamiho. Yo wala menedeni. Ikorowa munurumini hiwa anyo olimwa sare sawaja. Achwaki na we evolo wa munikuru nno. Naka. Ya wafi waka chwa njene wivono wemo, mupwele we, munakavi hera winuwa, naru wara ni hamakuru ampava, ana wiera chupure, muha kwaya. Mwathuwele inakumaya wikorowa sana koso wo, muhikala kale mulivechu, muisupwelele, pamene, muhivono wemo. Mwahithuwele anto inakumaya wikorowa seiho, inalampano. Nikuru nlo, na wenye heri wola pamiteko iho, nyua ana muha kumbo vono wamo. Wili wili mwe mwasito kwene, ambanko ya Msambiki, mwade ilihiwe pama. Mwaha hera, mukalani minikwa, munovi hera, okala ambaba. Muhilekele, mulokohe, mulojaka ni wakuma ni makuru anlapela sopane la sachu. Mbamuhato na achuyale anamweja na kosu amosambiki. Ntoko makuru onlaliwa moso mbava. Wayaya www.fraudedenuncias.programa.governo.mz. Na armano mlokohe wa supai, miteko inalapela overrela inalaliwa samunavi iteni, mapuro onakiliwa machu arnomilachi saya. Mwiyato e banku ya Msambiki, makura wiwa nana anavarela inatumihiwa, makuru anamulamilachu ni anawatani hachu, ni kuru ntokwene navarela sana koso ni makuru anamulamilachu. Omelo na halo ruha sote nendonchahu sa makuru yao anaipaka areli ewiye rakachu. Mwikapelele, mukapelele ikorowa sanyu, mpurele, mwivitere, navetomulapele pama ikorowa sanyu, mwafyaka sana koso.

0: Ngasa orazavu. Ewe nga wasa kambo ongala ningo suzile wa Amerika. Akitelelo puja ningo husendre o Portugalo mama. Awa muhia ni mwenaka mundo oitia yue ni kachunaka. Ah, sinceramente. Mne mkotelo we. Mne mkotelo we. Mia hawaja ela puela. Iju waje nerea. Mpishe murima. Nwe olelwe nwa miwa kuhahi ya kwa maria. Omero miwa kuhahi ya kwa maria. Himpia wane mweza kamanaka weka watu kore ya lotane mga hiya yumunupere mwana kandodoro mchumukume sinceramente achueye singora 51 minutos sereye niku sininana lelo
1: Serenye mihiku sinina. Mahiku matanu mweri wa junyu. Mihiku ninchapelua sasorela saelapo. Nirepelue mwa empa tana sonsh unidas. Mwa mahiku matanu mweri wa junyu. Eake konto masana matanu na shuma kumatanu na pili niki na kopili. Opachiruwa mwa ilapo so hiena hiena. Sana sonsh unidas chimpiria ilapo nsana. Otanliwa wa nihiku. Na aruno mupuelo wa walenyea ni ovuiha ni okapelela inhe sirisorela selapo. Nikurna unu. Nasiasa ovuiha ni okapela sorela saelapo warimu upwela ya mtoko ene. Nihiku nina sawere ya saa hacha sindoko ipansa miahasa ohusi hachu na marepelo wasinye siri sorela sohia na hiya na samutakwani makalo apama okapelela sorela samutakwani makalo okapelela sorela saelapo nloko na apanla ya ohusi hiwa okala woyea Nihiku ni muteko wachu otene wa okapela so.

0: Mabasa Azumu.
1: Kopeni kopeni, mwanyono mutena Radio Msambiki. Kopeni mwanyono muteni, olivrua. Na mabasi aba Azumu, aba mabasa a karoga na Azumu. Mabasa banda machipira na mashano mbili mani ya lazina chwabu. Ninga mikarozo wila agumani Azumu teni. Agumani zelu zote yano tiana, agumani mobolo tiano tiana. Wila no teni ni wanelo kala wadiretu wa logo neo. Wila no teni ni wanele opembera wa iyo no teni ninga Azumu. Ninga mlogelecha yo vinagwa nile anyagari dinyo orankarecha na vinagwa olivruwa na Radio Msambiki. Oduli Radio Mambali, Radio na Malaga, Radio Odu ndana otangarama wa malogo oteni. Radio Odu unaguma ni ya atu oteni, onguma ni ya malogo oteni. Wila no tene ni wanele okala wa adiretu wa logo neo. Wila no tene ni wanele otukuwa wa logo neo wa elabo yo. Otukuwa oku vinagwa okalaga wa mikalelo, okalaga vinagwa wa merelo, mobuelo na zinagua. Ninga mzuela nyojo wila sumano tene ni kana guma na mwenye mwamkambiri nyani mwa Radio Msambiki. Emso promisela za meza vachuwabo wila nizena mabasi u aba. Mabasa ni mpo munguma na yona Azumu otiano tiana. Mabasa ni mpo mchoku chela yu miselu zotiano tiana. Esi zirume la yu wila miselu. Zimpata okala wadiretu wa logo neo na Azumu. Zimpata vina uko okala wadiretu wa elabo yeo yotene. Nubitiza laga wila sumani jino kaninarpe madile. Esile zotene zinkana gayo sumane otisene ni loka na sumane jino. Juhila machukuchula makani na Azumu. Aba nkane chayo vinaguwa ni loka na ipadijio kuno. Mwaruma musele mfuno kana iyo sumane jino. Kalaga musele makamaka vadidi vinaguwa nuo bani iyo. Uhila nyomo otene mkale uruwa na mabasi u aba. Sabwani normela uhila onakale muselu. Ondaga ologelu waga masikumenje ni mawa ni mweo. Na mabasa Azumu alivendo wa wila azena mazu aba. Anlogelewe cha vativati mbonyi iyo ni ilaga ne. Ya maka maka jo wila eselezo tene zinda vativati iyo ni zena. Kanifuna ovubamu ilobwene, kanifuna ozivali ilobwene. Iyo nifuna zo tene ni zena sabwani sisene zinfuna onikamieza. Nitaka minagu epadiji ya machukucho na maka ni neloka na vina wako epadi ya tagia ekalaga epadi. Eji eni kosea wila iyo no tene nubwele. Mwa ejile endaga mpadu la Muzumbe, di Muzumbe mkweo. Kitoko ilwaga galio, kini ega kusileo. Sabwani normela wila masikumenjene, eji enkala elobu eni mpadu la Muzumbe di Muzumbe. Nona aika nagamu ubola makamaka ya fanyi la yeno kosa nona. Iyo na Azumu inagua, nifunaga wila numwake le Muzumbe odu, wila ya makamaka ya, oga patua makata mioninga aba, okose angana, okose angana. Nitiaga minagua epadi ji ya tagia, jo wila neloka na epadi ya emaria, epadi eji. Enda na iyo abale alima logo azamani. Abale azana mikalozo pipiri ya vangono. Nona iyo nipetaka wila nizena marogelu aba. Nizena marogo aba. Wila nitonyezi. Kini eji atonyezani. Sabwani normela wila marogo aba marogo azana zelo za maka maka vadidi. Wila iyo ninga anamu auno. Jo wila nigafaria ninakali apimbiri. Nitiaga vina kwepadiji jo wila jibo nilokana. Sabwani ninga mlogele cha iyo. Jo wila jibo sisene zinda ninge kale liolaga. Sisene zinda ninge kalilo ya olaga logo neo. Na vina guwa, nineloka na epadi mfuna yu ozana. Ekalaga epadi mfuna yu wila nunu neni mwanyo motena na mewa. Ekalaga epadi eswa enakane yu marma mabasa aba mpaka osogoro. Nuna basogoro yu ninelola lea epadi eji. Nidu alaga vina guwa, epadi jilo ozivecho ozivecha vaditi. Ekalaga epadi njeze la yu ninga Azumu no teni. Ekalaga epadi jile ya literatura, ekalaga epadi ya poesia. Nuna mukweo, akalaga epadi jilo kule afisa nzaga. Wiloga fiamuzi, anzena, epadi age, azivi mabasi u aba, adabuno. Mbonye mpaka weno, kazano wila adabuno mulina mio, na maloga wanyu wa sumana zotzeni. Na ekalilu ya Radio Msambiki, mio dirumela ganinga etu goyu, mulizini na echuabo. Mio di nchemiru wa Arsenio Alvis Sipiano, dimione di mabasa aba adabuno mpaka umamalilo. Duku umeza gani wila nyomo uteni vinawako mkose epadi, mkale vuruwa na mabasi u aba. Sabwani ni ikana mikalo zotiano tiana zimfanya wala nyo mkose epadi. Sabwani mabasa aba kae eo vibaye. Mabasa a Azumu. Mabasa a iyo no teni. Basogoro yu nilola lea mchito mfanyela wala nyo. Mbavye mobulu wenyu mbavye vinagua zelu zenyu. Sabwa ya muselu mfuno logela yu sikunti na dabunu. Mbonyito na ekalo lea Muzumbe olelea. Ninga mkosaraga yu. Joila kimfanyelo fia matakulu mwenyu. Soi gongola msuo kimfanyelo fia matakulu mwenyu. Soi kopela. Baeto pi ni fia kae munumu. Enofanyo wala nika fia. Nigongole msuo, anyanakule, nivoloe. Nuna nizena, sile za zele yo, niloge sile za zele yo. Nikazwaga vina kwa kanile topi, rimerime, ne, kaimunu. Enofanyo wala vina kwa nipaganyi. Wila anya, anone. Nuna nika mikalu zofugula na mabasi yu aba, papa mfuna yu mwita na namiba, odu nchimbiru wa jil jil. Namiba odu wa kwati ya maganja da kosto, odu mfuno sana dungu yae elaga chini ya abedaga wila anone chini eni mkosia mutu di mutu okalaga fiko fiko na mkwae nizwaga wila notene nili atabui notene nili alibosiwa nona kito chini yo nilaga wila pumono mu esi siluboza murdani esi zinupadua mwenye nufanya wila yo nikane ekalilo eji nufanya wila yo nikane nikane ekalilo ya wakilana nikane ekalilo ya okamiezana papa tuwa mfuna yo mutana miba jil jil azagana dungu yae elaga chini ya

0: Cambrinha, Rádio Moçambique, em sua promissora da mesa Vachuabo, a Bavega Mabasa a Zombe, Mabasa a Banqueloa, Calogana Mim Zombe, Mabasa aba anda machipira na maishano o tene mudimani alzone chuabo, no nam zubu, tapatizo a gayoninga a Zombuila Nzena, Eseres Eliseu, Nizena, Eseres Inisosa, e um tamalha gavadir marma Rádio Moçambique, sabo onde vai ambro obo, Wila Nivavi, abali alimazu eu, meu vino fonha para Joko, Kakusani a Kakene. Kakala nubruwa kakusani padi ya mabasa aba. Mwinto, ninga mungkosara gajo vinogwa juila sumani otene kaninkalo kunowe kiubahi. Nona ninokana. Azomba kwewa anake lologela muaruma muselu nkana yu sumana jisumana. Sumana jino yu nifunani logele muselu obu. Ama mbali eo, ninga anganeli na vina, ninga asogoreli eo. Nona muaruma mbabasi u aba adabuno, nilo vedo nonelamu. Juila uona muenji masakabano, anuoni ya vimalogu ama kamaka vadidi. Mwa azombe na amambali awa obene nona kito timagani endana okana malogwa makamaka yona azombe na amambali eo esi nazina kwa sisene zifuna yona angane mwarima mabasiu aba adabunu nikana gamuzo mkweu mfanye padijoku nodu mfuno na kilologela muselu obu adabunu nona yoni murugunu chala gamikumbo wila niziwe akala egu mivina kwa imvelela mpaka ofia okunu nona muyoni muzomu mkweo nota malembe adidi sabo ya okala na iyo wila mnaki lolo gila maruma msili ubu wadabuno
1: moyo di nkwelu wa Denilson Cipriano malaki elu etene matu abalandiwa
0: nona juhila mudila msile nyo mweda mvina kwa adiretu
1: mudila niweda mudiretu kanoni ya burenada
0: nona pumonemu mwanyo vina kufanya epadi joko vina kwa kakusani ya kakene kakala ni vurua kakusani epadi ya mabasa aba mutiaga mbulu wenyu maruma muselu obu onlogela iyo siku nti na dabuno mchito weho bubwene onda gayo nilalea kwa kalaga wa 8 seti 48-8-15-63 yo nilaga wila azumbu wa kuyo kamundi ginyele mchito obu yo nigali mabasani nona mabasa aba bagavire nufanya wila nyo mbavie bai mobulu wenyu mtaka zenyu mtiaga esile zilizelu zenyu nona joila muzo mkweo nona masakabano joila azomwe anokana malogo amakamaka na amambali awa obe amambali vinagwa anokana malogo amakamaka na anawa nilogaga ya azomwe obene munona mzavi masakabano
1: masiku abova nene amambali anofuna wila akane malogo ofanyela ato nyeze dhila ya deretu anawa mbwenye anawa ya bante watawa bamvira mpompo soyi wagesle zinawadela ama mbali ai maba amfanyela wila alague wila atonye dhwege dila zadiretu mbwenye mwava nene enorucha vadiveni
0: mbwenye wona mwenye joila umfanyele kia oruma ban sabwani normelo wala masikume njene anokala wazumba abale anila miyo digafuna wila digilati ni mambali waga yene kandiva ya mburo kamfuno diwa nona anokala vinagwa mambali abala anila miyo digafuna wila digilati na mwanaga dimulage yene vinagwa kamfuna nona mwobolo wenye umfanyele kia oruma ban onkala muzombwe wila akale ninge ilobo yove domuki na mambali wae obe dimambali umfanya wila aroma mfeze la muzombwe wila muzombo davozo ovifugula mwobolo wenye umfanyele kia oruma ban
1: miyo nona inga etene amfanyela kafanyelo karavuila odudeva rome odudevi avedue nada etene amfanyela mbwenye wamakamaka ya uoroma ya ya amfanyelo kalato mambali porque mambali dilimunya wa mwana elobo chilobo empaduwa ni mwana onakula bani onakula di mambali ndao ya amfanyela mambali ule okala uoroma umkwela mwana ye
0: nuna ngeji enlogelu waga murudan masikume njeni wila nchibanika lelele, nchibanika lelele. Nona masikumenje nodu ontonyo avu hapa kaya muso mbolo onamikali labale. Nona masikumenje ontonyo ama mbali wila kamulele diretu mwanae.
1: Oneku osogoro mambali. Sae, badbadeni.
0: Nona masikumenje na mila kwenye nopadwa wila iyo na azombe. Nona nikadileva azombe. Nona masikumenje ne iyo nofuna wila nilagiwe. Obe, ama mbali ewa anukane jiro wila anigilati. Mbwenye, masikumenje ne vina kwa iyo kanifuna ovruwana zilu ninga esi za ama mbali. Kanifuno gilatina ama mbali eo. Ni mutageza esile zinipata nubwela kawile esile zinubwela yo samaka maka nona mnona mzavi mkali nga obu onda gokana musombo edu musombo
1: se miyo makali nga abo miyo kadinona mu wila mikali luthofanyela saba mutu di mutu onofanyela olagiwa podu ukala muzombwe podu ukala mwana podu ukala mambali onofuno olagua entao muzombwe numpodi obuela wila zo obuelo sezi na mio si sede ne da dere tu mio kadefuna olagiwa kadefuna wiweji le nlo kama mbali porque sabo amambali ovira dila envira iyo onona vamfune umota onona va ono ubuela va motile gie ba venya
0: nona mikalo za kosile wila venye vinagwa
1: se ta ono podi agaulaga wila mwanaga kuvire dilejo wena mlaga wila nada mama kanlo gazilobo zo fanyela
0: nona ngeji enlogelaga yo na azombe maskumenje no wila abakota nona kanziwa masaka awa malovira
1: se kanona wila zelu zamambali zelu zo fanyela vadi ya mbadere yo ofari ya gamu
2: mabasa azombe

0: nona sizelu esizimvurwane lanyo mwara mambasi aba adabunu yuno butizela kwa ilanyo vina gomfanya padi joko podu kose padi mambasa aba mutiaga muburu wenyu mutiaga zelu zenyu mwara mchito obu mvira yoni laleaga wakalaga wa 8 7 48 8 15 63 katiani muburu wenyu katiani zelu zenyu nona mwara Muselu obulogela iyo siku ntenda buno kalaga musula makama kavadidi sabani eji nkosa epadia iyo na azombe ninga muzoela iyo joila masikome njene akala wazomba abale angila tina ama mbali awa baka na maluga makamaka nuna aba masikome njene baba nuna wila azombe ayimpupurua nuna mbwenye akala wazomba abale masikome njene amfuna wila alagiwa na ama mbali awa mbwenye muzombo odu kamfuna wiwa nuna kitu makatamyo gani anda gaumpata muzombo odu na vina ugwa odiretu gani onda na malogo aba nigakana ga malogo wa makamaka na ama mbali eo odiretu gani onda nani sisi zinangana yo siku nti narabuno sisi zinangana yo mwaruma mabasi aba adabuno
1: Mabasa Azom
0: Nonani fiaga venuwa juwila Nikane zinde lowi ni mkwele muzombe Belton ni Mario Kasimu wila Azena epadi eji ya emaria ekalaga epadi eji emfurumula iene malogo abali azamani azaninga ekalulia upipiri ya vangonovi nona antapule lagamu chini eji atonye zani sumane jino yone nilogelaga sabwa ya emaria eji anabalame kanochuwa hindi moza onozo eji ya chini ya atonye zani joila anadua bai anabalame obe kale lobo vina kwa hii na kwa ya atonye zani Baito kambeni ni vuruwane ni epad eji ya emaria na muzombe belto ni mari kasimu
1: Moyoni anamewa ni wiyela wili mudimani ya mabasa azombwe Dimeji ya mabasa azombwe amfia mawa ni mwenyu machipiri na manshano Nikana muguma na wazombwe na dhimaria Nona ni uyela na emaria Dabono ni nda nechi nadu wa yowila Anabalame kanochi wa endi Oga ocha endi Modho onozwa Eji ya yata pule lani Nyo mnoziwa Akala kamuithi mfase yepa dijue linyu Ya uyela duta pule lani mikala luda hata pule lwa emari eji Anabalame kanochi wa endi Modho onozwa Yata pule la yowila Enufanyela okosa Elobo chilobo Modha modha Mudhi dhawene Kayo oligadhilo bobili Mudhi dhi wakakene Onodha gozuzu melelo bomodha Ejile modha butia Saba mudhi dhe wakakene Weo kumodho vigwada Vari butamagilo kubutamagilo kule Nona papa veluani Anabalamika nochi waendi Modho onozwa Onfunozwe lejuwene Saba weo onfunozu mele modha Otie ina Buwa nganaga Papo Tototo Moto akala ibarabaru kalavo Onoadu mea anabalama aboendi Iyo pori bantagie dha peno mtu auva empika mindi. Dha manje. Buteba nladanti, buteba nladanti. Labonto, ogafuase dha pori buweda na hapa na hapa le. Mudide ya mudhavi. Mwenu ugalibie dhe cha guru. Jilipa di mudha peno kubika lao guru. Onogu ya mpika mudha. Sabwa, obu mwina ulite dha mfuna unu lobu. Onzuzu melobu, obu lebayo gamalofino piningua. Onokutu la manje ya mpika obu. Onokutu la manje ya mpika obu. Ne kumfia na nobule. Nobu, nona papo ila mukale chenjewa. Dhimfuna nyuo wedia mugawe mudhithi. Dabro difuna tide mabasaba, butida. Mangu ana mfuna tide mabasaba le, butida. Apo, anabalame kuoche ile endi. Waocha mudhithi wawene. Sabo mfuno mzugu nchegodu, omzugu nchegodu, mudhithaya. Mbo ila nada, kagasa hapa makara, akeka hapa fugawe ya gaji. Dhimfuna dangane goku, dangane goku. Onozuzuma. Bugone lokule onu mangana nyavaka peno okule ntino ni omfanya niwelela obesa viezwa na mugawe mithivi anabalame kanochi wa endi mudhithi wakakeme maoche kadabalame mudhithawa baito kakala nipade joko mvurwa na gamabasa mena ando songoro mi dinromo gomela veneva na dhimaria mbakala mnofuna vurwa na dhina sumane jo dhikala odhina dikana nikonyo mukale pade joko mvurwa na gara gano ningesi Ni utiani.
0: Baito, numata malala vadili mzombe Belton ni Mario Kasimu sabwa ya Epad Age ya Emaria mpumaloge la iyo sabwa ya Emaria Age elaga wii anabalame kanochua endi. Moza, onozo. Nona, ninga mafuru anila iyo joila kimfanya ila wila nivedo okosa zilu buzo bili. Nona, nifuna nikose angana nifuna nikose angana mbwenye ya mozaya enozaga omota. Ya mozaya enozaga okutua. Enufanyo ila niroma uwedia. Eji, nigamala, banizoko serobo inagua. Nona yo, nozoaga vinagua na idea kumabasi yu aba arabuno. Nombuchisa la gawila dabuno, niufuna na wangani. Ama mbali eo. Ninga anganeli, na vina, ninga asogoreli eo. Nona bumuse lubu, ologela yu siku ntine dabuno. Nifuna gawila, ninga ekalilo. Yu wila nitonyeze, wii chibarizeni, yu na azombwe. Enofanya wila yu nikane, ekalilo yu wawu yuwa, yu wawu ruwana. Ama mbali eo. Na vina kwa ama mbali eo, enufanya wila akane kale lo age, yuwa gilatia anawa, yuwa alaga anawa, wila akale azombe o yupupurua. Yuwa vila wana azombe onlagiwa, enufanya wila yu nivuruane, gano ninga esi. Nona, nirugunche laka mkombo mwa muzombe mkweo, yu wila nifunaka wila nitibe ya maka makaya. Chini enu kosia masikuma njena wila yu ni ya vuruane ya mbali eo, ninubwela wila awene, kanamu bula maka maka ninga malogila yu mdunu wila Masaka awa aivira, obe ankala mubwelo abore ankana mtu dimutu. Mwonelu wenyu, zaave zaini.
2: Mubwelo waga, yoroma awina anubwela wila bezi sivengi vene.
0: Mm-hmm.
2: Ama mbala awa kanazelo,
0: mm-hmm.
2: zofanyela. Yanao hindi, enkala uova sabwa ya opadweli mizi zizvirle. Peno niloga wila akala labo na akanilewo elobaho enusosa. Bumfezela mambala au wila umadele wila yena ukuseda aulage au viriemu.
0: Mm-hmm.
2: Mwenye mambaludo peno onoruwana.
0: Mm-hmm.
2: Peno ukuseda avin. Weyo onova omutagieda.
0: Mm-hmm. Nuna niloga wila ninga tagia peno akala muzombe onozana. Amutagieda kamambalu wae elaga mwana mambali. Miedi paduwele jiji nuna masiku menjene. Akala mamba aludu no ila ea wakwane na wano wamwinya. Nuna eji vina kwenye norucha wila mangwana da ya muzo mbodu aga paduwilua. Aga kana makatamio. Amfezele vina kwa mamba aluwae.
2: Kibarbadeni. Unuova. Wila amfezele mamba aluwae.
0: Mm-hmm.
2: Amraga jijyo inko sadavi. Inko siya wila mwano le avire dila. Yowikala kayo puri kikavo. Ou kana mtu wila amulage.
3: Vuruanani mabasa a azombwe.
4: Mabasa a Azombwe.
5: Aba mabasa a Azombwe.
4: Mwanani mabasa a Azombwe.
5: Okuno Radio Mosambiki.
4: Zambezia.
3: Mabasa a Azombwe.
4: Mio dunovuruana mabasa a Azombwe.
0: Nuna mwanyumu tene, walivuruwa na mabasi aba, aba mabasa a azombe. Nuna nilaga wila mitaka zivuluwaka kuvilu kuvilu. Za azombe akweo, mwarma mabasi aba virile, mwarma sumane ejile virile, aba viaga vodembo waweni. Nuna odu rumea kalaga muzombe jaimi, odu nilibela wano na makata, odu elaga wilo nazivela vadidi na mabasa a azombe. Yono tamalera na vadidi, nyomu muzombe jaimi, wano na makata, okavalu. Nimuta malera gabina kwa vadidi muzombe bronze, wano na makata, odu nkali chavuruwa na mabasa. A azombe aya lagamdu ni vinagwa sho marove odun lebelo wanu alo postu kampu lokal dadi yo katale muruda wa Antonio iyo nota manava didi sho marove weno postu kampu ni mudu alaga vinagwa muzombe meliken odun lebelo wanu alo olualua iyo nilaga wila mkane ovurona diretu mabasa aba a azombe ni mudu alaga vinagwa muzombe Jacques Sempezo odu onilebelo wanu alo onamitangurini muruda wa magodoni iyo nilaga muzowegevi mkalaga vruwa na mabasi wa aba a azombe muzombe Jacques matamalo eo vinagoa a muzombe Elize Upintu odu nilebelo wanu alo furkia odu ilaga wilo nuzivelo vadidi na mabasa a azombe nonato yoni ilaga zaavito muzombe Elize Upintu weno furkia matagu nona muarigo kito zaavi oroma obene yon nota malani vadidi muzombe Elize Upintu weno ofurkia na nikoku mezo wila muzoege vimu kalaga vuruwa na mabasi uaba nijite laga wila zelu esi zimbudua okono na azombe zinofia weno na mikalo za diretu muzombe Tony vinagoa weno olikuwa are mukane sumana ya maka maka nota malela gani vadidi sabwe yokala vruwa na mabasi aba a azombe ni mudu alaga vina kwa muzombe Gonsalvish odu nilebelo wano yale omomedi odu ilaga wilo nesivelo vadidi mabasa a azombe nona amukumiraga na media mabasa aba wila azoegevi osogoro yu nota malela gani vadidi muzombe Gonsalvish weno omomedi sabwe ya nsakulo nenyu sabwe yokala vruwa na mabasa a azombe ayelaga mdu nivina kwa muzombe Jose João Garnosi odu nilebelo wano yale omunyonya yu nilaga nota malela vadidi sabwe ya nsakulo nenyu. Nuna mwenye mwoteni vinagwa omvira mtiaga mobolu wenyu, mtiaga vinagwa zelu zenyu, vavyaga mtaka zenyu, yono tamale vadidi. Nilaga wila mchito weo bubweno kalaga wa 87-48-8-15-63. Katiani mobolu wenyu, katiani zelu zenyu. Iyo ninelo vira nengese laga esile zili zelu zenyu. Nuna nifiaga vinagwa wila nikane zindelo wila nizena epadi ya tagia. Nuna sumane jino yono nilogelaga sabo ya tagia age. Yowila penu. Wewe nsaka nenentro, siku nenentro, omfanya mada madavi. Nilogo wila kunantanu nene, kunachiku nene ngafunawene. Mwenye mamuzize mwono vi, ontamira mitaka mchito ni mwao. Noona nilaga wila mutu, ovavile korowa, ovavile kobri, haifuna guva viza mchito ni mwao. Noona mwabulu wenye, mukalaga, nenga maroge la miyo mduni vinagua. Yowila madama dene, kamuna elobwene penu vatakulu kamuna avu elobwene, yowila mwabulu wenye. Mungu sasa avi. Joila muno mva viza. Koro wa age etambiri lenyu motel le mchito ni mwenyu. Obe muno wilane. Miwe kadane ilubwene mbwenye age gare. Odu mlugu udivaizile. Obe vina guwa. Muno vinyo wa yungono na mala age ina guwa ba mva viza. Katiana mbulu wenyu. Chini kakusile nyu. Sabwani normela wila akala wazombo ina guwa. Ana afanya makata mioninga aba obe afanywe. Akala nyu vina guwa mafanywa ekalilo age makata mioninga aba kanti kitilimita kazenyu ovani nivapa. Kanta gizena mikalo gani age epadu ilani. Nuna nirukuni chelaga mkumbu umaru mamobi wewe yonafuna nizoe manyo. Mbulu wenyu zave. Kanta gizena vangonovi.
2: Ubuela waga miyo tigatambira korowa ni mchito o kodile onona miyo. Dingula kereditu badi muligara la badi muiwa sabwani podi miyo so ino na mchito ya ubulu buwani mwenye maji bagafuna wila kibadibarende admandarele miyo na amalaga wakusada badili gara la tempu inakuwa wila adivuze akala ditambira ntao yoroma miyo kusana no muligara la iene akala kibadibarende kafuna odimandare la miyo korowe jile miyo no kusadave no muyelitha. Sabani iyo na atu numpodi oligana Buke iyo vina nopaduwe luwa yakene no mandara korowa. Soi kala mtu eno ule wafuna iyo mandara la maji. Ena guwa anu kusazave anoja maji. Soi uyelie tha maji. Ekalanga ubwe la waga miyo joki afanyela. Sabani oko uya wakaweni. Elinga weyo dodelobo ya mwinyo mnoni lewe. Soi mwi soi mvaeda enta oko ombava numpodo utamira kobri soi mwieleza mwenye mie numuieleza yetene
0: nona mutu mutu okana mobulu wae nonomela wela nyo vina kumfanyia padi joko mukana mobulu wenyu kanti kitelunva ninapa katiana mobulu wenyu koilwaga gali nyo mukakoseleni mugele wila apa mulugu livenva na mio bamtukula kobri jibamzaba mgulana elo.

Sa provincial ya Rati Mozambique, Zambezia, ovano bubwene muzizi wa dima ya literatura. Dimeji enjezi wechana azumu enji mpo mawani, yowi afuruwa nele poezi ya dhawa, dhinivavye zilawene mpono mukambirinya ni mwa Rati Mozambique. Na poezi ya dha azumwe akwawa, yotoba ni la chibarbareni. Iyo na nyuo vina nokana njede lewe mangwana dayo, dinyo mnagila tiva mpado napa, mnienge selaga poezi ya denyo na nzu nenyo. Yo banila mwanyo mu inati oziwa mikaludha ukosana dimeji ya literatura bari olin lebela Rati Mozambique mabasa azombo ilizu na echuabo mulebaga poezia yenyu na ezugu iyo kuno novera banchinja na echuabo idu walaga oleba nzina nenyu nzina na babenyu na murda onde la nyu bamuniva vyedha mwari mwamtito wa 86 7140 noilea 86 7140 obevina na mchito wa Vodacom obu wa 84 4141 84 4141 ole vakuvina va kambrinyeji ya Rati Mozambique bari oromana chiposi mpaka sabdu Mwari mamizi za ganyo podi oni perekela poezia yae mpuno msekretari ya Rati Mozambique. Ufuni levina kela pira madi mingu otene mizi mitana miraru la umambesi. Unanifanya yu mpuno mkambirinya na Rati Mozambique. Ono inge sela poezia yao na nzu nao. Yotoba ni la alboniwa. Mutito bu otile iyo kaya mutito wanyo oni diginyela ni gali muzi ni mwabasa. Mbonyi mutito ufanyi lanyo. Ovavieda na poezia denyu bai. Yoto banila jijene dima ya literatura. Dabunu mpuno mkambrinya na Rati Mozambique. Ninamu poezia mwadha bai. Eji gali poezia ya gamia mzumbwe Albakri Mumadi Alifu. Lindela murda wona munyo. Makamaka wadama na msikiti wa bazari. Msikiti Kalifwa na farmasia Arthur Treshi. Meto badila poezia ya gadabuno musoro ya onsibadhai. Dili mule do wenyu, mbwenye emanya enyu, e idipugia ni pala vatakulu, vamuenda mani wenyu.

Ndugu tamalani mzumbwe, albakrimu madalifu, sabwa ya epadi eji ya poezia. Nupitze la gawila nyomu teni mina kufunu uko sepadi ya mapasa aba, umfunu uko sepadi ya poezia eji. Bari mgafizilu kuno kamrenyani ya radi msambiki, mnoni fanya, yo ninuwa kelani. Nikalaka to chere chere ya mamalelo wa mababasi yu aba, adabunu, ninga malogila yu.

0: Kaloka na miyo mzumbwe. Chini to yao. Kata gede azumbwe akwao jao, machipiri na manshano muradi Musambiki, Zambezia. Kaloka na miyo mzumbwe. Chini to yao.
1: Umenemo, esi nyomu niloka na gari of Rwanda, mwari mamabasi u aba a azombwe. Nifiaga vena vajo wila nilito kerikeri ya umamalilo mamabasi u aba a adabuno, nubutisi laka wila adabuno, yu nawa angana ama mbali eo, ninga anganeli, ninga vina guwa asogorili eo. Ndurukunichi laka mkumbu mwari mamobi weo, wila atiemazu ae omaria. Nuna, yu nafuna nizo manyojo wila timagani endana wakana marogo aba. Iyo na azombwe na amambali eo, obe amambali eo na iyo na azombwe. Nona timagani jinda nani?
2: Mwa amambali enuava ya guru, garugu waga wila, anao kale olelea.
1: Mm-hmm.
2: Anokosa zilobo tadiretu,
1: mm-hmm.
2: murudani, anokosa zilobo zofanyela. Dawa ijo inoza na tima para amambali. I para azombwe vina enuava ya tima wilua mwanawe, weyo lele ya vadi mbwenye. Muzumbwe shishi kalele ili nada. Weo onokana timo, onokana guru, wila odhoye gevi. Osogoro bugako sadirobo esile za deretu. Maji zirobo esonko sila, oge waga zelu za mambalao. Oga kana, oga afeze la gama mambalao baga uvaya gano za ufanyela.
1: Nona, iyo nota manera vadi sabo ya moboru wenyo, sabo ya zelu zenyo. Nujezera gana wila sumani juu ndao vina kwa nikarifa moza na miselu zina guwa. Nona, mwanyo na mwote ina walivuruwa na mabasi uaba. Vata kuna iyo vauma, kina lilobo ina guwa, ekalo tamale na vadi sabo yao. Kala vuruwa na iyo, mpaka veniva. Nupake nyani, na ekale lo wila sumani juu ndao, nikarifa moza vina kwa na miselu zina guwa. Nupitiza laga wila dabuno, iyo na wangana ama mbali. Ninga angana li eo. Ninga asogore li eo. Mpu mlogele iyo miseli zote ya nutiana. Nirumela gawila makani aba afia na mikalo za diretu. Nirumela gawila azumba akuivi na kuwa anonela muesi zifunile iyo loga. Esi zizile na azumbe akuyo. Nila gawila enofanyela iyo na azumbe nikani ekalilo age. Yu avruwa na mambali eo esile zifuna weni onilaga esile zifuna weni onadela. Na vina kama mbali eo enofanya wila aini nyanyali. Ninga maroge la mzumbe mkwe ujo wila enofanya wila anifruwane. Enofanya wila vina guwa anilage mwa esile zintakalia iyo. Kazone la rabunu mwale na miyo na maroge wenyu wa sumana zotize ni na ekelo la radhi Msambiki. Dirumela ganinga etugwe mulisuna chobo dinkemiro Arsenio Alvi Cipriano. Dinyopa ganyani na ekelo wila sumana yundao nikala pamoza na mabasa miyo na guwa. Nikalaga mwerinu mwa aima yo nilaga ambarani nyo aima otene ambarani nyo motene. Sabwa ya mweru obu wa aima mwenye ni noti yani na sinopi elaga anaima.

Ronya Antonia mbili kumi na mita la kumi na mita na mili. Wiba wakuda gari mpero bela malabo. Ndwa mpaka mbili kumi na mwadwa wafanyo zo maputu wilande na zupoda za Mosambiki na zilabo zina na lizu na edugo. Wano mwosa bunita wa Edwardo Karimo.

0: Miselu za Mzambezia.
1: Masundia wazishkwa zinsundia mpajo kuno Zambezia nuwa wababa otene wi analeme walikwela anawa asundze karati sabani inuwa barala egumi na vina ukala wawa wa aimea. Mliboni wa ina madame mchilo za Mzambezia na lini chobo. Tamno sika isha na mlabu matanu amuilo tena moza ya kaya 2026. Bagaza Silva na Jamal Ferej. Buwa tardi, mkalo nukuranela. Moyoni ni ino mana de uji ya misiro za Mzambezia na zipoda za muda muda aswa hii okuno o Zambezia awakatipula atu anai abina kutuanga wila laguli ya gazinya burubure mwara ma mpika zoifanya ila vina waguli ya mitengo mindi mwa nuna abaya anamawani amfanyo bafugile mashu kwa za apano bachuwabo abala wakatipula bakaguli ya mitengo kwa ya malitru zara na makuma nai gazinya mazewa lukuradi Mozambiki sikashanu na apika mazua aswa hii okuno o Zambezia bila mina irengis ngamlo gila mpikla mazu odu kuno Zambezia odoga wila anote kito majangara wila awanema kamaka atuengwe na esti koslani anokumada bila utika ishana pano machoba ntukuban okumi na muza partu furlimu iji ya makamaka ya andimua kuno Zambezia na chief fabrikata sentara partu furlimu kuno Zambezia margarita talapa odoga wili nifangila wila atu otene na bilo unua provinsi ya Zambezia makamaka azombe ayana na vina akosepari ya unua wa Mozambiki na vina makamaka mwaku otukue mpuno Mozambiki mwa wakumbele vina amemuru na abanzo na prati falimu wila wile diretu makatamio politika mwaku na vina ukulawa na mawani otene ayabu gina Mozambiki tako endi mwe ujiliku na Zambezia kama makatamio mwaku wila kasinza mabasa awa ya kejino ya mabasa mazeba lukurati Mozambiki na dimisotoru wa parki nasionali ujile João Muxanga nona afishikali kulukaba na nabili washila tako endi mwa wila arabeti makatami ambru wano kulu otakoni ndimo wajile anafanya nga wila arabe diretu na zipano zifanya lila nga funa wane tebo bili zikuwa ya kajile evirle otakoni ndimo wajile okuno o Zambezia seunda wa wantunga okuno Zambezia ono aba aba ali anyumba ya malamulu makamaka kamini ya uraru iji nabila za mburo ubu wa wakasenda atu diretu wila alabe abili mushini watu yanga ezindilo nuna osenze wa mashutale pebani na mopea abeni akulu ogoma na nasi honda kuno Zambezia oloka yunifanyi la atu otene olabele makamaka shifta esile wila itasanyue mwana marabu ya tumeli wane gata iji oraru ya njimba mamilu kuno Zambezia na evine eona wila mabasa nalabu wa diretu na vina wila nufanyi langa wila zikungui mpedo mingi za na masunza mashkola ni awania azwilwa na zidhulu na kuno Zambezia alo kasikachinai watubana nini na amatonga akuno Zambezia amatonga vina Zambezia na anagira nga wila aite mpara umfuno kusenye za mipado wila vuguli makata mpado mpado mashkola ni la akuno Zambezia wachopo mlibo nina mkana vura mpisa za Zambezia na lizo chopo chukua sika ishano na masinzi ya wadishkola zinsunzi ya mpajo kuno Zambezia unwa abu otene wila analeme na watu wila anawa wasunzi ya asunze karati sabani sakarati inuwa barla egumi vina ukala wawa wa aimea fansi awaru na masunzi ya waloga kuno radi Mozambiki waloga wila ababi aba anduwana ana wasunzi ya mpaje anuwa ga wa mkamiyeza na zeru na zina zifonye lila nuwana ingini unwa tamalila ababi ya otene
2: wila wa tamalila ababi anamiri mamundi mua udhana ana wa paramia wa kamiyeza inuwa tamalila vadidi I awene vina kaleme enzo amio azamane awe aloga wila osapantidi. I difuna vina dalobe ababiena ondivurano vanene yene vina podu visanga sangela badana mwanae prologa mie vina dimusunzi karati para vina nasuku adono sogoro kino na mie pa apo kuluvala masuko ano guadea então eu tenho nitie ila aima na vikale loja diretu prologado no sogo
1: mudo aqui na frente chica ou bukeza azabezer otene wira malabo 10 matrama nai ni kurna mpaje no kunza mesa ni ndoa umaputu onfuna okala mahorno ambaye amasamiki muzima no na onwa kumbira
2: atu itene wa provincia Zambezia porque e logo ela mie da wene e o ninjivana e ninjivana enzo amio provinsi ya Zambezia ba abali wa atu amuri mwa mundi mwa vadidi mesmo ana kale vela bojo la pela akana murima o mukameda mukwawa en lo que la mieda wene mwadole mio Finlandia 2016 wenu alo Finlandia cidade de Helsinki hotel wadole yo kala munye wali muyana I obalwe mukarungu Disito nya sonji malela wene yeno dhona wila vakala atleta onda na uchuabu yeno zivelo vadidi iba apanga a mimelela ga ala no maputu baluga wila shika yene muchobonga mio mio vina dikanelo bwe mukamieda entailo gela mieda wene sabani Atu wa Zambezi ya mimu wakari olabu indi mwe ovyo lape olape la atu wana mwuri mwa ovilevela kezero umu ajudaru mwitu. Inoke la miedhane puriki di vivere.
1: Omari edo Francis Avaru ologa wii.
2: Agora, uvane panika na vina mwati angaba akala akala andi wa podu vino vavia para mizora mina. Wila akala atleta mvenya pro maputu. Pero ilaga andoane olha afikangi ono ale governo iene podi no ajudar ula mundo ana barco mas mufiele okule podu kala mina okuno zambezo loga na nyonga mwa mandar na barco na mwandia iyo koni kana vego vokala vina mwina kwa podu loga ne awe na dhile na mbuga mie todi kano kuno makara paratidi loga pie na dhadho vina awane intao mie funada kumbida zambezi ya noetene Wila ba matanga, o ila iyo, vangono ona, nitaganye, pro iloga iyo, nidhwe matanga bo, matanga mandi mwa vadidi, puliki wenu alo iyo nopembera, pindua ja atleta pra campeonato internacional. Tamo miyo, governo vina kaleme.
1: Mazu afansi, aburna maburna mpaji wakuna o Zambezia, na magamaka agada odo ufuna ano ulo maputu, mwabu kumini matanu, amulibuno wa junyo. Masunzi ya wadhishkula zinsunzi ya mpajo kuno zembeze onuwa baba otene wila analemi na watu kula ana wa osunda karati sabani karati ya inuwa badala aima egumi na vina okala wa aima ya mpaka vanima ni iyo nifima kwa mshilu zembeze ya analizi nchabu dabino sika ishano malabu matanu amuri watana moza yaka ya 2026 matamalu abagara za sifa na shama la finish buwa tardi mpaka sika chipos
0: Miselu Zamzambezia.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Maito ni maluvurua na vopadua osogoro diga kwa na miraru na mitala kumina mitanu diga kana mpaganyo nele wengesela. Nika kanimo notupuela diga kwa na miraru na mitala makumeli muziodha na mawani mwenyu mchito ya wila mwaligile amuzinyu mwaveaga maligio laba ochigoku wa sika nshano. Ba hinrakisa la gamuzi dhuwaza na mipaga nyo akala nukana mu. Na oba na meba wila hazina zimpanda ni mwara mabasa awa.

0: Okala wina, mfune mtanala, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Dinloga na ni muluvi.
1: Chere chere ge apa wanyama kata yo imelele mtete tizi mponya.
0: Anya aliba taga dana mbo.
1: Burukaz, dilukuno. Apa nukwe apara ya kenda.
0: Ne, ya kenda, kigaro mile ya kejino banja. Kwa nangumbo ya kejino kabubi.
1: Eja maino to,

0: familia para abalo tena ni buruana. E para guluba gavina ya porto iye kuno jampira fika sabu fika dimingu. Na kuno tika na kadafira viari wampuruni. Wila dimingu vino kala fish pendi mwa vajidi.
1: Ya ni vina.
0: Kuna ane okota. Kuna ane utabela.
1: Ya ni juu ya mo?
0: Ya mpira. Se ya kijivila wena ipembera wa iwa mwakwa kwa mwakwa ya yadhani ananga kuna rumo tabila na tukunawa
1: bae minu tamalan mukani mchugu wa tima
0: kurukasu mevina dino utamenani uloga mufie diretu ila mwitaradali vina mulugu au kwe diretu balazu
1: no tamalan

0: De kana ufune mumtana la boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Banudu ya Omari ya unagerdai.
1: Mwa kwa lani makuzi umselua.
0: Umselua kwa lani dhavu magumelu wa sumane iji mnuna dhavi.
1: Nado magumelu wa sumane iji sumane weda dhiretu.
0: Sema kani.
1: Sema kani weni.
0: Ejo jimfuni chamano. Ngani so kwa lani malijiru mwatu wa tani mfuna mwava ya ani ani.
1: Oroma jifuna dindua ya mwazaga.
0: Ani.
1: Janeti ya Adolfo.
0: Eha. Wawili.
1: Anau indi. Difuna dada ya naga woroma diswemi
0: aha uh-huh. Woroma vina wadwana wili to woroma mwadhi nyunda mwadhi mwani hapa na uraru bane
1: ana uraru bambale munsa
0: aha
1: anau nai mbale mileni anau tanu mbale mumadi
0: oronto
1: agora
0: Ni wakila nota mana so kwa lani uchuguwa tima. Yamba yu.
1: Yamba.
0: Yese, kwa lani weo, kukamu suzele. Ono umali yetene baga wengesa woroma, dingana agamala wona wili, agamala woroma. Bye, anamuthi mio dazi velo venji ukala na nyue pare jio kumuruwa na kama basa ba. Arati Musambiki, miko mbwesa chua buwa levelwe vala ni mwadha. Mitala makumata na mitano. Walevelu ya wadudu ni mkunyo malabo tene mwene mwyoji walizo ni inrabuli yao tuvu wenzira nchina Belton. Kasimu dana ni kamitho na Elize usalakini mio. Lingomela veneva. Mpado na tietha kwa gamalugila alizo na elome. Lidhoa. Mpaka labonina.

0: Wari uipa wa ajanoni mesia marikoa ni chikala ka provinsi yangu ya lava Zambezia acho akala alopo na olelo baba ayo kala achie ayo mingi tele akine tela naka akina eni enere hiya na kachweye kahawe non mwatate ni kuna nywai mutata kama upwele lokoani ni chwanle wiso pia mitala makumeli sayora sese sose kuwa ilukulu kuyele nerahuno vaheni muteko wa mpiria ni ekovelelo.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.

0: ulako wa lomo nka nkampunyeni wa yaho numero na hutinenle 87912657 87912657 mutanle nchipo ni moha na halo helavo wayahu nerapunyiwa ka ekariti yawa na chweye moni moni bwatardi
1: moni moni moni bwatardi
0: potari okumi
1: okumi vakani
0: vakani vakani ni locha nani
1: locha ni miyano Carlos wana na palau oluwala
0: ana Carlos oluwala
1: ah
0: okume nepome ya chweyo lelo ero eri hai ona winetanu
1: ekumiti eyo na mrokofi
0: mm
1: ono cha watu omolo kwa jaka na mrokofi
0: ai
1: akora kana welo malolo anja chokori
0: ulu
1: ekumi ya chokori
0: ah
1: ah
0: ulu ai na Carlos motanla nchipo nanyo
1: ya no kemiti kanbe na Suraj
0: na Suraj
1: ah
0: nto alene muntanla nchipo nenda na Suraj
1: Mwere
0: manyo kiranti baba.
1: Kiranti baba.
0: Mwere mwene waka?
1: Koni ya teba mecho mkona wa muru.
0: Wala? Hea wa muruani?
1: Ha?
0: Muruani?
1: Kiruwa, kiruwa.
0: Ulu. Nkawa mwenye rena ya chu asese.
1: Wopa tera. Kinavla amulu pala are kulusapala omolo. Amwa raene.
0: Ah.
1: I ansele go maputu yo na amwa raene.
0: Ala kinne mrawi ya ha kela ansele ni to awulu.
1: Ana mokawa.
0: Ah.
1: Amwa raene.
0: Ah he.
1: Ana ka karu ne marta karu lu shipalao o khalo mkopa.
0: Ah.
1: Nuhu anu mkakenle, anaka chopa chon kinati wala.
0: Bye mwa. Asese ya apa ye.
1: Wo, te ko mala kilo te gari bini ba o bini ba mo fuela.
0: Ah.
1: Ala im tsa ya kwa tsa ya mo a bu toro. Ke nna thola mo toro.
0: Mm.
1: A bini ba a tsena wona.
0: Ala.
1: Ba ya ntero.
0: A mo tsore ne yo komo. O na para.
1: Hona para ba bini ba to hona para.
0: Kama ana Carlos o thana wa pama. Na halo la bonchi pona inyo.
1: Tabe.
0: Beregado.
2: Edmilson Junior, Fred Boy, Suraj Productions, Yakandista.
0: E kario lelo tiana Carlos. Namiwa opajera omchapunya wayamu.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Nyumba mpepo ya Rádio Moçambique, kubulikira pano pa mzinda wa Kilimani. Tirikufika if panzizuno nayo ndi mathu ya malongero anjisena lero kupita nsiku zishanu nthanda mikhala ino yakhoni chaka cha pikupiri makumi awiri na pitandatu tichiti kopeni kune imomo msene munatipota anabulikira mphimba za kusiyanasiyana pa nzizi ningana uno. Timizi pano ndi mphangwa za nchipitikizi na nzathu akumaputu kumala kwa zenezi mphangwa za nchipitikizi zinati tibweresetu nyimbo zingasi za kupakwa pa mzizi ufemera mapindi makumatatu mphangwa za pakati na kati pa dziko ino kumala kwa zenezi mphangwa za nchipitikizi pa nzidzi khumi peno kumala kwa zenezi mphangwa za pakati na kati pa dziko ino tikulonga mphangwa za provinsi ya Zambezi ya Tete na Sofala zidzi khumi mwenyankhuira mphangwa za nchipitikizi pasogolo pizuiso na njira malonda zidzi khumi na mapindi khumi na mashanu nsiku inatikumbusa pya maziko pansi pasogolo nyimbo za ntaintai mpaka kufika pa nzidzi khumi na ubozi mphangwa za nchikwagwa pasogolo tikwanise kuphaula ntokozi zidzi khumi na ubozi na mapindi makumatatu mphangwa za kumalisa penuti ultimu jornal zidzi ungakwana wa pachitichiti na mapindi khumi kwanise kusiya kachitu shughulikira manja mwanzathu kuti akwanise kupitiriza nawo mabasa ni nyumba mphepo Radio Mozambique lero kumala kwa sumana mabasa athu ndi phuphuphuphuphuphu cherwe rina nzanga kumijini refe babristu kutete kuna zwakirondau apofala na vemwe masiku a lero njangaini ni pano Antonio Domingos tiri pabozi mpaka kufika pa nzidzi wakukhumula ngomo zathu zinapakefe nsiku ya laro ndi njiri zathu zinapakefe nsiku ya laro tinafuna efe ndiye kuti imwe na ife chathu chikhale chibozi ninga chala na ngole timize pano mphangwa za nchipitikizi na nzathu akutsindi Radio Moçambique maputu

0: Ande panyato ila tambeni lero nda kuduala ine. Mba kwanchesa washi Professor Light achemera dzeka mafudza mirando kuipa fala nkhulonga longa.
1: Kuipa nkhulonga longa. Eh, kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: Critic Sounds.
1: Chakuverana si chakolota nkhabe kuyani tsetse kuyani kachiti kuti mkwani sikupurutana tumphangwa zathu zapakati nakati pa dziko ino.
2: Mphangwa zapakati pa dziko.
3: Utabaruka mfumba ya Mpisa, Utonge, Mpinga Pinga na kusaka makhalilo adide.
4: Mabasawa, Musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Anchisena, Nsiku Zonseni kutomera Ntsizi Ufemba na mapindi kumi cha kumasiku.
1: Mwikiro, Avusera Radio, muna tipuruta anabulikira mpimba za kusiana siyana, ande trikufika panzidze unu nazo mpangwa zatu za pakati nakati pa dziko ino. Lero ndi nchishanu zirikupita ntsiku. Zishanu ntana mkla ino ya koni chaka chapiku piri makumawiri na pita ndatu. Chakutawoma mbativeni misolo ya mpangwa zatu nchigwagwa. Tripangano kulonga kote ulikuenda mbao kwira ntengo wa ana akunyenjera bukira papyaka pino mwinduli mpaka na chino nkatma inu provincia ya Zambezia. Provinsi ya Tete tinafo mpangwa zilonga kuti mustadori wa distritu ya Matizi alikucheuza sogleri ya nyumba za mafunziro a mabuku kwenye kule kuti agumane njira za kulika zinakwanisa kututusa chopa cha anyakufunza mkati mwa distritu inere. Kuprovinsi ya Sofala tinafo mpangwa zilonga kuti antu kukwana zana adasankuliwa pa makanizo wa kutambara usamfuma Zampisa Fidel ndio adatambira kubidi yao pansiku ya nchitatu sumana inu bulikira mbalo matitritu ya Gorongoza provincia ya Sofala. Zine zina zinango zinati zichiti mpangwa zatu masiku a lero, lero kupita nsiku zishanu ntande mkala inu ya koni chaka chapiku piri baku mawiri na pita ndatu. Ndirinanzanga kumichini Refeba Abrishtu kutete kuna mkwatu Jaki Rondau. Alafuna kukumanya mpangwa zine zimasiku wa lara ufala njangaini nipano Antonio Domingo. Shukuna emu nseni tichite klani na ife. Tichite buraniko. Ulikuenda mbokwira ntengo wa ana kunyenjera bulikira pa pyaka pino mwenduli mpaka na chino mkatima inu provincia ya Zambezia. Miguel Ndapasowa.
5: Ntengo wa ana mkatima inu provincia Zambezia uli kuneseka bulikira pa ungumi makamaka tangwi kusweka wa tanzi ya didi mkwa kukwana maprosentu makumanai na manai. Mwenye zwanu kuti pinipire bulikira pyaka pino mwendulumu mpaka na chino. Iyo alikupangiza kuti ndintengo wa kupiringana hafu ya chuchubozi cha anangono nkati mwa ino provincia. Mpangwa zineza mwazo kulitaradu Mosambike na Carlos Mafigu ndi nyakulanganyira udidi bulikira pa UNICEF kundi ya ana angono. Makamaka tansi ya dina funikuli ana angono bulikira pa chaka cha piku piri kumina pitatu mpaka na chino. Mitengo ili kusiana kazitike nengabe ngufika kutibasa kuchitwa mkwenye pina funi wene pali ngupiringana mikanzo bozibozi. Carlos Mafigo alonga telepano pa ulendu wabasa bulikira kudere nkati mwa ino provincia pa maganizo a Nutri Norti anapasa ntaba kuliana ngono tuwera kupasa ungumi wadidi kuliwa na bozibozi. Iwo apangiza kuti maganizo bozibozi alikufuna bulikira magistritu Maseri amunu provincia Zambezia na Mpula na Cabo Delgado tuwera bozibozi kwanise kulanganira udidi pa maganizo a Nutri Norti pinipire wera kupezera kuli ungumi wadide. Basi kuchitwa bulikira pachaka cha piku pire na mako na pinai.
6: Mas pegamos 44% que é a percentagem que é a percentagem das crianças que são afetadas e nós sabemos que nós pegamos cerca de 17% que são crianças menores de 5 anos onde nós avaliamos a nutrição crónica. Podemos dizer que okay, mais ou menos 1 milhão de crianças que temos nessa mesa, 1 milhão é alguma coisa.
5: Apa, zwanu kuti Carlos Mafiku alikulonga pangiza kuti inde iwo angaonesa mmachidikudiko maprosentu makumanana manai nguveka kuti ndi ana angono analungwawa andamanyatwa thangwi kusoka kwa tanzi ya didi ngati mwino provincia. Mwenye angaona maprosentu kumi na manomwe muno provincia ntengo likupangiza wa ana angono apyaka pishanu pilipali yosita basa bozibozi na ana analungwawa anati akwanisa kupangiza kuti chuchubozi cha ana ngati mwino provincia ndintengo ulina iwo mbwenye angaonesa kundirango Hafu wantegu wazobozi ndiwo ana akulamanyatu wa tangwi ya kusweka kwa tanzi ya didi muno mprovinsia ya Zambezia. Pindibire, pindikutubisa kakamwe, tangwi na funio pindibale nkubweza matangwi na lungwa wa aana na manisikero a tanzi ya didi nkati mwaino provinsia ya Zambezia.
6: Continuar essa mobilização, que cada família tem um compromisso, que tem uma responsabilidade. Se eu não tenho uma latrina em casa, estarei a contaminar toda a minha comunidade.
5: Mafala a Carlos Mafigo, Mbakalunga, Ninga, Ngaramu Bilikira pa UNICEF, Kulanganira Tenepano, Maganizo na Funika, Atanzi ya Didi kuli ana angono, Tangu ya kuja pe Didi, Pide Pila Pasa, Makamaka, Ungumi, Tuwela ana akala makulika, Ninga muna Funikirepio, Pina Mikanzu Salinduli, Ntengu Uchite, Tuwela kupezira, Pabibi na Funika pa Maganizo a Nutri Norti, ana oneka mkati mwenye provinsi ya Bilikira pa Chaka cha Pikupiri na Mbako na Pinai.
1: Apichita Miguel Ntapasoa kagone kutali na moto kutete tinafa mpango zinunga kute mustaduri wa distritu ya Mwatiza likucheuza sukuliri ya nyumba za mafunziru a mabuku kwenye kule kuti agumane njira za kulika zinakwanisa kututusa chopwa cha anyakufunza nkati mwa distritu inere. Mbana longa mafalanewa onezojo.
0: Kolini Peter, alonga nsamene ya mafala zuru shichinai munzinda wa Mwatizi pansonghano wakupaka mabasa anafuna kupatwa chaka cha mangwana. Mushtadolo Colin Peter alonga kuti mafunziro amabuku anati afambe mwadidi pangakhala kuti afundisi alikuperekeka na ntimo onsene mbasakambo njira za maso zinakwanisa kuphedzera anyakufunza mabuku kuti apitise munsolo pire pyonsene pinafunziswewo. Colin afotokoza kuti nsambo waku pakana nzeru pakati pa afundisi ndi ibodzi mwa njira zizinji zinakwanisa kuphedzera mabasa a mafunziro mabuku mkati mwa district ya Mwatizi.
7: Kakita memba esi ndikara kela kifoya amedioro shkola akela kifoya amedioro shkola.
0: Pano panatonyiwa nyumba za mafunziro zidagumanya chopwe cha maso ponto panatonyiwa mbo nyumba zile zidakwanisa kubuza na chopwe chachi. Mwenye ali adagumanya chopo cha didi, anapangambo anzao kuti akwani satani chopo chene chire. Kulienya kubuza, tinati tiapangize kuti mpianji pia kufunika kuti akwani sembu kugumanya chopo cha didi. Pano tisakondeswa kubisa mafala. Ndikupidziwa kuti alipo afundisi anango, ingafika nsiku kuti apangize pakwecha ruswao ya afundisi kuli anzao. Asamanga godwa mbalonga kuti afiruka.
7: Jornada pedagógica, oficina pedagógica, professor Mushuma ficar doente.
0: Nsama mafala ineyo ya Colin Peter mustaduro wa distritu ya Mwatizi mbacheuza asogolire nyumba za mafunziro kuti agumane njira za kupedzera. Njira za kulungama zinakwanisa kupedzera mabasa a ufundisi. Kundwe nango nkadamu wa chigewiko cha mafunziro mabuku matshaka na udziwisi ku district ya Mwatizi, Luigi Pensado, alonga kuti pansonkhanonole akwanisa kupasirana nzeru zinaphedzera kuti mafunziro mabuku afambe ninga mwakufunika mkati mwa district ya Mwatizi.
8: Os debates realizados demonstraram o elevado compromisso dos gestores técnicos.
0: Nhangwe dechitwa pano ishi yapangiza kuti asuguliri anyumba za mafunziro anyaluso tikulonga matekiniko pakudzipene na anyabasa nango achigaiko ichi cha mafunziro mabuku kuti asafunadi kuangisa na basa ya kupaka nzeru anthu kuti anewa aphedzerembo uthambaruki wa district athu pina na dziko athu ya Mumphu. Mabechi adamangefe pano asatikakamiza kuti tipate basa mwa kuperekeka na ntima onsene.
8: Maior responsabilidade, compromisso e sentido de missão.
0: Kulonga kweneko kwa Luis Pensado, nkadamu wa chigawiko cha mafunziro mabuku, matshaka na udziwisi ku distritu ya Mwatizi, mbalonga kuti awene dzulueshi chinai apaka na nzeru pa nsonkhano wawo wa kubala mabasa anafuna kupatwa nkati mwa chaka chinadzamu. Kubukira muno mzinda wa Tete ndine Onesio Joe.
1: Wapchita Onesio Joe kala pakundu tinati kuchemere pina mwa Nyankwira ku provinsi ya Sofala tinava mpango zinonga kuti anthu kukwana dzana adasankhuliwa pa makanizwa kutambarusa mfuma za mpisa Fidel ndi wadatambira kubidiawo pa ntsiku ya nchitatu sumana ino kulikina mbalo mchitritu ya Gorongoza mprovinsi ya dzina ya Sofala. Pereira Tome.
9: Kumbukani kuti chipezo cheneche kufikia risiko biri chapaswa kuli ali amuna na kazi anachipa hapo cha kupatisa basa mabasa ulimi, maronda, kufura uchi na mabasa akusema. Kufeka kuti ndi kubiri ya kutomera madzana mawiri mpaka epiwiri pia mbondo. Mushitaduro district wa Gorongoza mpuye Pedro Musengi alonga mba chengeza anyakufiari tuwera kuti kwanisi kupatisa basa mwadidi kubiri tuwera kuti kusukuru kandipa kwanisi kuibwezera. Mbatifeni mafara.
10: E para usarmos esse dinheiro sustentavelmente, vamos cobrar. Administrador também vai cobrar.
9: Ngutuwera kuti mupatisi basa mwadidi kubiri idatambiremwe. Mushitaduro anati akalinandu kuti aziwe chamasu mulikupatisa tanibasa na kubiri da kwatemwe. Pamaronda na mabasa nangwa kulima, mabasa kusema, safunika kuronda pemasu, pide pida kwatire mkubiri mupatisa basa niri. Tuwera kuti mkwanisi kuibwezera, anzano afiarimbo kubiri haipatisa mabasa, tukupembani.
10: Está usar bem e melhor o fundo, não medical que está se perder.
9: Ali antu adaifiari kubiri nganene, asimba mbaronga kuti anati akwanisi kuipatisa basa, mbwenye arongambo pondu kuti ndintaba ukulke kamwe. Mbatifeni mafaa.
11: Elude Ferge, inapeleka brigado kuna governo. Ati ito direto nsenene kutipasa dinyero. Tikuati dinyero zezi, teneka isenzese, tihirinze, tipase mbwanzatu. Zinanga ni Luisa Mario Juanqui, tipasa dinyero ishi, pati kwa niso senzesa, tichigweza, wanzata chikwatama mangwana. Itakomera maningi priki ifemo majove, tazika tendero, chinkino majove, chato tendero atra dinyero. Tupina kana shuta kuda, unango tifineji mba shukontinuare sempre, chapoyari majove, priki apoyi ya gwela sedo, pra kutifiti kwa niso desenfo.
9: Awa tu wakali angasi ya antu wada fieri swikubiri kubulikira district wa Gorongoza pa mabasa akututusa mfuma za mpisa tuwera kuti akwanisu kipatisa basa. Bulikira panu pa baira, Pereira Tome.
1: Wapichita Pereira Tome kala pakundu tinati tukuchimiri pina mwa Nyankwira. Munu Zambeze terpangando kulonga kote mwanakatu wa mbutu ya kutonga misiru munu Zambeze kuchita bech kuna mbutu zisapinenga mabasa mfuma na apulisha nkatu maskoinu kuti apinzire mabasa akuchesa chesa kuli zire mbuto zisazengeza mafuta parafino mbisikala mbuto za kukonda kutawidiswa na utongi. Salimu Tepa.
12: Mafaranewa alongwa lero nchishano tangu ya kufungirwa nganyaboso kwa anu kukwanjira afemba munu Nkilimani alagugumirwa mbaka chita malonda anewa nchibisobiso. Kulonga kula chita Rambo Simbi kandive wa prokuradoria peno fukwe inasalaka na mabasa kufufuza mikanzo ya miseru ya kusiana siana munu provincia ya Zambezia. Azwisa kuti mabasa anewa akugulisa mafuta parafino atemero kuchitwa na mbutu zile zinagumanika na mapaso akukwanira papasa ibuzibuzi. Mbativeni kulonga kulachita iye.
13: Atonge sakondesa ne kugulisa makombustive mabidonji. Tangwe kukagulisa makombustive mabidonji usashita kuti antu anangu akale mpirigu. Tangwe pintu enei ni pintu ume podi kuchosa moyo wa tantu kupa tantu. Tangwe mabidonji umifiti saika o antu asaika makombustive ni mabidonji ume dia zinangu asaika padzua. Ife nkabe kwenye simendo bastante para kuti tijiwe kutitina chitatani na kombustive nei. Sose tisakwata ma kombustive kuika mabidonji. E tikachitika zoa podi mabidonja ali kugaka. Depois yakagaka kupapiantu ntawa atonga sakondesa kushita pintu enei. Ndipopa balianga non podi kugula combustível za mabidonja. Non podi kukwata mabidonja para kagula combustível para kugulisa tinapapiana tinapafamilia mangwana. Safunika kutitonseni tikali pabozi combustível tikagule pabomba. Tangwe bomba panapiantu asadziwa kushita mwadidi kugulisa makombustive sen kuchita pirigo pra piantu.
12: Unole nkadamu alonga kundi nangwache kuti kukonda kutoweza ntemo kusapangisa umbirimi Mwatenepa alikucheuza anthu na kumanika na maganizo mabuzibozi kuti akhale kutali na kuchita nzeru zenezi kugopesa kuchonyuswa.
13: Sopa kugulisa kombustive mabidons, atonge achitisa malei, imalei eneyo yasalonga kuti iwe ukagumaniwa kugulisa mabidons, unapasiwa multa tangu iwe nwe bomba ya kombustive. Iwe ndwe muntu, tonu, mamulta ya tonge asachita ni mamulta ya kulu maningi. Iwe soku kuna bidown boards ya 20 litru kugulisa, ukapatiwa na atonge, podu kupasiwa multa ya 50 mm cash, o 10 mm cash, unaigumana kupi dinyeru kuti ukapagara. Ukatazira kupagara atonge, unapita kadea. Inkadea, unasia piana, kutabuka panyumba, ukupodu kuchita base nango, kupita kumunda, titwake base nangwa bale, tisie pinta kugulisa mabidonji kombustive, proke mangwana tinatabuka nayo, palibe ndana za titandiza ifi, tinakala uko, kadea, kutabuka, kusia piana, kunyumba, kutabuka.
12: Rambu Simbi, kandive wafukwe ya basa inatendeza kufufuza mikanzo ya miseru ya kusiana siana munu provincia ya Zambezia mbacheuza mbumba kuti ikhale kutali na kuchita mabasa akugulisa mafuta a parafinu nchibisobiso.
1: Wapichita nkoma Salimu Tepa kagone kutali na moto tichimere makamaka Pereira Tomena Mhangwa zinalonga kuti ili kutimizirika mikanzo ya makunje a ubali bulikina mprovincia Sofala.
9: Pa ntanda zishano makaunu basiene za kutoma muno mprovincia Sofala alimbero matangwe akupiringana madza na makumashano na matatu a epiku pishano makumatatu na manomwe mana mafemba matangwe anthu ada palamira nao makunji aubali muno Nsofala woku ngupangisa kuti ntengo wakwire kakamwe angaiseza na chaka chidamala ninga kulonga kuda chita mama Beatrice Tichala komandante mapulisha muno provincia ya Sofala alonga kuti kazinji kwene anangu anthu asabonera mpaka kumalira pa makunji aubali mabanjomo. Beatrice Tichala agomeza na kulonga kuti nsambono waipa kakamwe na kuti azinji anthu asakala ukumatama ukumbabonera mba oneswa nyatwa. Pene pipa ipi asafunika kuti anthu akazika nipansi pangoneka uipi. Twera kuti akwanisiku jangulana mbakonda kumenyana ne kupana mabanja. Alungamba pondo kuti amuna anangu asatabuka mbakonda kusuma na manyazu. Nizinda ya Beira Dondo na madistrito Nyamatanda, Shibabava na Gorongosa mune mutu matangwa makunja ubale anjipa kakamwe. Mbatifeni mafala.
14: E nossa preocupação, quase a maioria dos homicídios agravados que temos registrado tem como origem a violência doméstica. Então a mensagem que estamos a deixar nas reuniões de delegação polícia comunidade que as pessoas têm que...
9: Mpeku zuzumisa kumalira kwa anthu azinji ndi tangwe ya makunja ubale. Pachisa, tiri kupemba anthu twera kuti atipedzembo na kusumula pa ngaoneka makunja ya ubale. Pachisa, akazi na amuna onseni ndi anthu anaudidi asakwanirwa kukhala mukufansa. Safunika kuti ziwisa twera tibweze kulowa na kumwalira kwa anthu thangwi ya makunja ya ubale. Amuna na angwa zinji, nkabi kwa nisa kusuma, nkabi kana chipapu cha kusuma, asakana manyazu, uku mbabunira napyo, mbaona nyatwa na makunja ubali, na kutekaze zinji anangu, asakaramba kukalala mitima, safunika kusuma, tuwera kuti antu akwanise kwa peza, tiri kupemba kuti tomera lero, antu akwanise kuti ziwisa.
14: Esa coragem de ir denunciar, que é para eliminar de uma vez para todos.
9: Awa tu wakalima fala, mama Beatrice Tichara, mwanakazi nsogulere wa mapulisha muno Nsofala mbaroga patangwe ya kuinjipa na kututuka kwa makunja ubali muno provincia. Bulkira pano pa Beira, Pereira Tome.
1: Apichita Pereira Tome, bulkira munzinda wa Beira mprovincia Sofala kagoni kutale na moto. Tifungise makamaka na zama senze kero, tiripangani kulonga kutimpaka na chinu nkabepo kubiri na kwanisa kupedzera mapika akuponya bushu penu karati pantundu wa Kimura Shiko Kai International bulkira kuprovincia Tete Onesejo.
0: Pantuma toma, awa mapika, akadabarwa kuti achitwe kumapeto kwa nthanda ya Bwinja, Taitai, pantuma toma ya nthanda ino ya Koni. Mwenye mpaka na chinu. Pasati kugumanyiwa kubiri kuti ipedzere mapikanewa. mkuru wa chiungano cha mapika akarate Kimura Chikokai muno mprovinsi ya Tete, Latifu Ruben, alonga kuti aweni adima-dima misuo ya kusiyana-siyana kuti agumanye kubiri inafuna kupedzera mapikanewa. Mwenye mpaka na chino asati kugumanya chopo cha maso. Ruben ati angada kwanisa kugumanya kubiri aweni mbadagula milinga na mikufu ya kusiyana-siyana tangwi mapika akarate Kimura Chikokai asachitwa pakati pa munthu na nzache pontho anewa asalimirirambo misoka. Mbwenye kumapeto kwa pionse nene piene, anewa akwanise kufupiwa. Na ipyo, na kusuwa kubiri, awene amangikiratu matandaza kuti achitise nsiku zinadza mapika a karate Kimura Chikokai muno mprovinsi ya Tete.
15: É evento de taça, somos obrigados a procurar taças mesmo. É taça, é taça.
0: De mapika akukanirana mulinga. Na ipyo, tisatongwa kuti tisake milinga mizinjeni. Tangwe mapikanewa, asachitwa pakati paku chibulana kwa munthu na nzachi. Kuti kusogolo kwa ndima, anewa alimirire misoka, kwenye misoka nei ili kugumanika nkati mwa nyumba za mafunziro. Chakutoma, munthu na munthu asasosotana kuti kusogolo kwa ndima, idzatibula nembo misoka. Mbwenye nsoka ule unafuna kupembera. Unawina na tango ya chikondi chinafune kukomanzache. Pondho, unoyu anati ya winembo nthonga yonsene. Na ipyo, mwona mwe kapa kuti pasafunika kuti onsene yawa tia

0: ya bwantebwe kubukira muno munzinda wa Tete ndine Onesio Joe
1: wabichita Onesio Joe bulikira mu province ya Tete kasi apa tikwani seifyo kumwadza dzonsene dza mumphu mbatitoma makamakana dza muno mu province ya Zambezia zinalonga kuti msitu ukulu bulikira ku Jilepe no Park National de Jile muno Zambezia ndiyo nakumanika na mpingo ukulu twera kugumana kobiri pamaganizwa kufuna kufikisa ngombe pile pida baleo pa ndandanda wa Mabasau zinazo mphangwa zamwazwa na mustadore wa Park National de Jile João Mushanga ngramunole ati kusowa kwa ale nyokuchita basa ya kuchesa chesa twera kuti mbana na uipininga unoyupinepi pilikukwata kuti mbuto ibozibozi koni kulemezwa ninga munafunika. Langanani basi nzo zuiri ndiye zidapiwa makauno bulikira pansitu kulu wa Jile. Nkaramu nzuisi bulikira pambuto ikulu ya ungumi ya panu panzinda wa Kilimani munu Zambezi ya alkulonga kuti mshadidi kucheuza kuliale andu watapakwa makamaka udziwi pa kutendeza anapiana na prabasa anangu a ungumi tuwera kugumana nzeru za kufuna kupedzera makamaka kuli atenda pa matenda akusiana siana. Seliza Mendonsa kalonga mfulani wapa kumala kuchita kundi pa maguma akutoma bulikira madziku akunja tangwe ya kulemedza kuli ale anapiana makamaka bulikira pambuto ineri ya ungumi irachitwa pansiku za kuchepa bulikira ku São Paulo kuziku ya Brazil. Seliza Mendonsa panisa kupangiza makamaka ndandanda wa mabasa kusiana siana akufuna kupereka chitsidzikiro bulikira pambuto ikulu ya ungumi ya panu panzinda wa Kilimani. Ngaramu nzuiso pambuto ikulu ya ungumi bulikira panu panzinda wa Kilimani alikucheuza makamaka kulia peribasa mbuto ya ungumi tuwera akwanisi kuchita basa mwakupenekera mbapangiza mabasa makamaka akukonza anapiana ale anabwera mbadwala pa matenda akusiana siana. Zakutete zirikolonga kote ngrama mkulu wa ndale ya Frelimo pa kupedzera ndale bozibozi mprovinsi ya Tete Airi Jali alikusimba kakamu mphamvu zinachitwa na utongi wa mprovinsi ya Tete makamaka pa kutambarusa pontu na kupasa chipapu kuliale anyapya wabulikira madziko akunja twera kupedza makamaka kuli provinsi ya Inere. Ninga kuna kwachi ngaramu unole ati chipedzo chinaoneka nzidzunu makamaka pa malonda kusiana siana pirikukwata kuti mfuma ya nkati mu provinsi ya Inere ikwanise kutambaruka mbwenye pinepi pingakwanise kufikitswa ngombe iwo anata kwanise kumalisa nyatwa ya kuchepa kwa mfuma bulikira nkati mu provinsi ya Inere. Airi Jali ya kalongo mfulani wapa nsipu ya dzulo nchinai mumzinda wa Tete pakati pa msonkano udachiteo kwenda kapasa dakamau kuli anyandale abuzibozi pakati pa kusasanyika pa maguma akumi na chibozi nafuna kuoneka akalamu andale buzibozi bulikira mprovinsi ya Inere. Panzizo bozibozi Airi Jali ya kulupirira kuti pa maguma anewa anatoma pansiku ya lero nchishanu iwanata kwanise kudinga makamaka makanizo akufuna kutambarusa provinsi ya Tete na masoso kufuna kukopa ntima ale anyapyao bulikira nkati masiko ino na kunja kwa dziko. Chapo ya hidroelétrica di Caurabás ndiyo rikubala makauno kupereka kubiri ya kuchita piulu pishanu ya metikash twera kupinzira mabasa akupaka udziwi wa kusiana siana bulikira pa maganizo apya magesi na pyombo pinango bulikira nkati masiko ino. Kubiri inei nati panisi kuperekiwa na mbuto ikulu isapaka mabuku makulu makulu penotlange Instituto Superiore Politecnico di Songo bulikira nkati mu provinsi ya Tete. Mbikala kubiri nafuna kuperekiwa pamfendo ziwiri mwonge fipino tuwera kupedza makamaka makulusu peno makozi ponto na kupanda makamaka maganizo wa maso akupaka na udziwi wako siana siana. Pachipezo chinechi iwanata kwanisi kupaka pa makodzi ya kusiana siana ninga makulusu a engenharia elétrica, engenharia termotécnica, engenharia de construção mecânica, civil, hidráulica, pabos na engenharia de energias renováveis, pionsene penepe tueira makamaka kuganikira peno.

0: tawira bechi na kumanika na dziko ino makamaka pakupitisa basa michini na manganizwa newa nkunda hidroelétrica di Cahorabasa alikufuna makamaka kupinzira mphamvu makamaka pakupaka udziwo wadidi bulukira pa mabuku apa dzulu pyonsene penepi twera kupedzera makamaka mabasa kusiyana siyana a udziwi wa magesu madzi kumanga pabodzi na mbuto za kusiyana siyana. Ngaramo nkulu wa mbuto ine ya kupaka mabuku makulu makulu Trilonge Institute Superiore Politecnico di Songo Antonio Madeira alonga kuti chipedzo chenechi chabulukira makamaka toera kutimidzira mphamvu na udziwi makamaka kuli ale afunze na masoso thangwe ya kubulukira michini miswa makamaka pa udziwi. Tifungiswe na za mprovincia Sofala, zirikulonga kote mbutu isasalakana aprebasa mprovincia Sofala, ndiwo alikufuna kupanda makamaka mbutu za kusalakana a nyambasa kusiana siana bulikira magistritu, tionsene tuwera kumalisa nyato isaoneka bulikira mbutu za aganyo. Na nzeru neyu alikufuna makamaka kufezera duzi na mbumba pakati pambasa niwa, pontu na kubedza nduli nyatwa zisaoneka bulikira mbuto za ganyo. Nkaramu wa mbuto inei kuprovincia Sofala, Carla Armando ati pamfendo ya kutoma iwa kwanisa kupanda mbuto zenezi bulikira magistritu Adondo, Nyamatanda, Gorongosa, Marumeyo, Buzi na Shemba. Basa vesera radio utafika tine patu kumapetu na zumbangwa zatu zapakate na kati padziko ino lero ninga nchishanu kupita nsiku zishanu ndhanda mikala ino ya koni chaka cha pikupiri maku mawiri na pitandatu talonga ife kuti ulikuenda mbao kwira ntengo wa ana akunyenjera ulikira pa piaka pino mwenduli mpaka na chino mkati mwa ino mprovinsi ya Zambezia. Kutete tafampangwa zilalonga kuti mshitadori wa chitritu ya Mwatizi alikucheuza sugulira nyumba za mafunziro amabuku kwenye kule kuti agumane njira za kulika zinakwanisa kututusa chopo cha anyakufunza. Antu akukwana zana adasankuliwa pamaganizo akutambaru samfuma za mpisa Fidel ndio adatambira kubiri yao pansiku ya nchitatu sumana ino kulikira mbalu mwachitritu ya Gorongosa mprovinsi ya Sofala. Alukupangana refeba Bristu waka kumanika kumichini mbwenye kutete tekapezwa na Joaquim Rondão. Ine zinanga ndina Antonio Domingos taenda salani.
1: Mhangwa zapakati padziko.
2: Utabaruko mfuma ya mpisa. Utonge, mpinga pinga na kusaka makaniwa dide.
3: Mabasawa, musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Anjisena, nsiku zonseni kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi ya kumasiku.

Tabala kufa mpangwa zatu za chisena lukira pakati na kati pa dziko ino timisa pano mpangwa za nchipitikizo na nzatu kumaputu.

Wanga wapantima, wanga wanga Fatima, kuimba kwa Wilboy Wizimani, Lukira Mbalo, Machiritu wa Murumbala, Muno Zambesia, Chesa Nkatu, Mainu Provincia. Fatima. Isipano tichemele mkwatu salimu tepa na nsiku inatikumbo usapia mazi kwa vansi.

0: Nseku inatukumbusa pia mazi kwa pansi.
1: Nsiku zishano ntanda ya kone, nsiku kutambarusa makajiro akudambo.

ntsiku inatambaruswa makaliro akudamba mbwalo mwa madziko onsene apansi yakazikwa na nsoka ubozi bulukira kuna sonzo nidash pansiku zishano ntanda ya koni chaka chiku maza na mafemba maku manomu na piwiri pakupangiswa matomero amaguma ku Stockholm makamaka pakugana kudinka makaliro ampisa ine ntsiku inaza mbikumbukirwa mkati mwa madziko akupiringa na dzana ibozi. Kukazikwa kwa nsiku ibozibozi kukafuna makamaka kucheuza mbumba tangu ya maganizo akudinga kudambo mwa ukomeki. Mwatenepo nsoka wa nasonzo nidash onu wasaka kugumanya pile pikarabalwa na ndale pontu na mbumba pakati pakudinga uipi wa kunja. Pa ineitangwe pakafunika ponto kupasa ntaba andu kuti yakale na pinga ya kuchita uchenjezi pakulemeza makaliro akudambo. Pa inei nsiku pachitika mazinji mabasa mazikonseni apansi mafala kutambarusa untabwalabwa maguma kupangisa asazoma ambiri mbuto za kusiana siana masoso na kufuna kukumbusa mbumba pa udidi wakuchengeta makajiro akunja. Kuchinjikira na kusalakana vya maso makajiro akudambo bulikira kuli mbumba ndichibozi cha kufunikira mwakuanga nyato ina zambinensa makajiro akudambo na kubweza utambaruki wa ana amaziko onseni apansi. Pinaonwa bapikulumizwa ninga chibozi cha kufunikira kuti chichitwe mwankansa nkati mwa azinj andu anagumanika madziko onseni apansi.

nsiku zishanu ntando ya koni chaka chiku mazana mafemba maku matantatu na pinomwe matomero akumenywa kwa nkondo ya nsiku zitantatu. Ine nkondo ya nsiku zitantatu ya chitisa kuti chiku ya Israel ifikire kuida pa nkondo maziko aku Arabi ninga Egyptu, Jordania na Syria pakupezwa na Iraq, Kuwait, Arabia Saudita, Algeria, pabuzi na Sudan. Kupitiriza kwa kuidwa kuli maziko Arabi na Israel nkati mwa chaka chiku maza na mafemba maku matantatu na pinomwe kwa chitisa kuti anangu maziko akonzekere masochao pakufuna kumenyana mwankansa na maziko a Egyptu na Jordania. Kusokolo kwa ndima, masocha akaza mba menya pa ndegi afikira kuimirisa nkondo inalongefe mbakita nkondo ya kukoswa kuli ziko ya Egyptu. Nyandanda na ukadabalwa na matubu akulu aziko ya Israel ukasokolewa na General Moshe Dayani afikira kupangisa pakwecha majibese nsiku zishano ntanda ya koni chaka chiku maza na mafemba maku matatatu na pinomwe mwenemo anyangondo aku Israel aswa matando andegi ya kwanira mafemba pa majibese nsiku zishano ntanda ya koni chaka chibozibozi pa kutimbana na masocha a Israel mwenemo iyo akakangana na Gaza pondo na kunterero kwa Sinai timize Jordania agasa mpembe ku Jerusalem mbwenye masoja aku Syria afikira kupita munkumbi wa anyakondo anewa.

0: pakati pa machitikiro a maziko apansi. Takumbusa lero matangwe akwanyira mawiri mwaiwo mbakhala kusalakana uyipi wa kudambo kunakumbukirwa lero na matomero a nkhondo ya ntsiku zitantatu padafikira tsiku ya Israeli kuida maziko aku Arabi ninga Egyptu, Jordania na Syria pa ntsiku zishanu nthanda ya koni chaka chikumaza na mafemba makuma tantatu na pinomwe inei tsamba yalembwa na Salimu Tepa kumichini la Subenza ndi nzanga Paulo Lopes.
1: Nseku inatukumbusa pyamazi kwa pansi.

Makumala kufa kuimba kwa Viano Antonio Majemboy. Tava ponto kuimba kwa Tony Viano. Mwani pera pa iwangi ni panu. Trikuva tazi mbuzi na japa na mangba iyo. Kuimba kwa Nyakwenda Costa Luigi Chapepa. Mbali maso akazweka na tazi. Kimisi panu tifele na ditembo. Jekete.

Awo, oleliwa wawo juno mutanya tensa we. Atensa juna wa juna juna wa mutanya mukwa. Ate yo kara lukuru ko wichani yenin kwaru skolan. Abunna ba onni jowada shegaki. Ona wichana sinta mana wonin kwaru skolan ne. Shegaki. Araru.

0: hoan'io parabidy idirimenty peo karibo. Nefanokinamisarana so kalaky vintako koroko tolo o kuipe wowa we enokoloko ya piraky ny hopololo majipo aka hopololo majipo ako mba impossible
1: non ser possible proke
0: ary wa bula kiyoni yasa ka kumaka uyo kiyoka abdelgad ka hulla wa yani vanele miahasa ho sawipini

0: sa sepola na muchaka na la mwako na noa uo na mwatu wa uo ina wa here salamu ni yuru kutore murenta kumikote potape
1: meva kincha pela o kala mulipoko asera ni miruku sapama ihamu hinyanyo
0: yeah.
1: Bundia
0: bundia bontara pali
1: kontinensi yaka ina parakanela ana loko varena re hore ya vinyanyo amwe chapre vakhani amwe chapre so vakhani bo wi gora pili I gora pili sa woshelo
2: Radio Msambike Zambezia
1: RM ya pronto I gora pili sa woshelo ya Masuela Sotsene ni lonja hu. Ikwasiwe okomon wu. Ya lo kwa sera alonje. Ata pulila mupama. Nemeri wa wii ni hiyeriye. Walo pora nihu. Wale li ganusa pama. Machipo meli. Wa wii. Ni never can ho kera kan kasuela ai wala no mo mutu tele lo ka higi ka mu ditele le masin kera kan kasuela mucho ni kera kan kasuela acharungwe achuari mekuma ni mo masin ha so tsene na ro ja ho nchuno charuwa akala win charuwa ai nchuno charuwa hampare dilwa Eno uwentale ya rima kiwa wawee charuwe. Herwa e charuwa ntuwa na wamakiwa. Mujo ncharuwa ni murima wotele.